0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף מם ג'. אמר עולה, שמונה מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני. נקובה ופסוקה, נטולה וחסורה, קרועה ודרוסה, נפולה ושבורה. לאפוקה לקוטה דרכיש בר פפה. אמר עולה, שמונה סוגים של טרפויות יש, לא שמונה איברים בלבד שנפגמו, אלא שמונה סוגים. הראשונה שבהם, הוא אומר, נקובה. זה כולל כמה דברים. דהיינו כמו נקובת הוושת, נקובת קרום המוח, נקובת הלב, אם זה הגיע עד חדרי הלב, ועוד כמה דברים כמו שנראה בהמשך בעזרת השם. ופסוקה, דהיינו אם נפסקה הגרגרת, הקנה, או פסוקת חוט השדרה. נטולה, אם הכבד ניטל, או שכל העור ניטל, זה נקרא למעלה גלודה. חסורה, ראה שחסרה, או בהמה שנחתכו רגליה מעל הרכובה. קרועה, אם נקרא רוב הקרס החיצונה. ודרוסה, דהיינו אם איזה חיה שהיא דורסת כמו זאב, נעץ את הציפורניים שלו בבהמה, הוא הטיל בזה ארץ, זה נקרא דרוסה. ונפולה, אם נפלה מן הגג. ושבורה, דהיינו השתברו רוב צלעותיה. זה שמונה סוגים של טרפויות. כמו שאמרנו, שיש כמה פה שכל דבר כזה הוא כולל כמה וכמה מקרים, כפי שאמרנו למעלה, שאמר רבי ישמעאל שיש לנו 18 טרפויות. כאן אומר 8 מפני ש כל אחד מהם הוא כולל כמה דברים אחרים. אומרת הגמרא, מה כוונת עולה לשלול במה שהוא אמר שזה 8 מיני טרפויות? בא לשלול את מה שאמר רכיש בר פפא, שאם יש לקוטה בכליה, דהיינו, אם יש איזה מוגלה, איזה מחלה בכליה, והגיע עד לפנים הכליה, הרי שזה טרפה. לפי דעת עולה, המקרה הזה הוא לא נחשב לטרפה, ובהמה הזו כשרה. אמר חייה בר רב, 8 טרפות יש בנקובה. אם תאמר 9, מראה רבי יוסי

אומר, שני אלו הם דבר אחד, המסס ובית הכוסות, אם נעשה בהם נקב, סך הכל זה שמונה דברים. ממשיך חייה ברב ואומר, חורה תאמר לי שזה בעצם תשעה, שרי למד במשנה, אם נקבה המרה, גם כן זה טרף. אומר לו, קבע המרה זו דעת רבי יוסי ברבי יהודה, אבל החיים חלוקים עליו, מניין לנו? ובריתה שם כתוב, נקרבה הקבעה, נקרבו הדקים טריפה. רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף על זה עוד דבר, אומר גם אם נקבה המרה גם כן, זוהי דעתו, אבל דעת חכמים חולקים עליו, ואכן אין הלכה כדעת רבי יוסי ברבי יהודה, ולפיכך רק שמונה טרפויות יש בנקובה, ולא תשעה דברים. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה. מת הגמרא, אומר יצחק יוסף בשם רבי יוחנן, שעד רבה, הלכה כרבי יהודה ברבי יהודה, שכן אם נקבה המרה, גם כן זה טרפה. ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מה יהדירו לחברי לרבי יוסי ברבי יהודה? ישפוך לארץ מרירתי, ועדיין איוב קיים. אמר להם, אין מזכירים מעשי ניסים, דילתם אחי, יפלח קריותי ולא יחמול, מי כחיה, אלא ניסה שאני, דכתיב, רק את נפשו שמור, החנמי ניסה שאני. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בשם רבי יוחנן, מה הוכיחו חכמים לרבי יוסי ברבי יהודה, שאכן גם כאשר המרה נקבע, הבהמה יכולה לחיות. אמרו לו, איוב היה מתלונן על רוב הייסורים שהיה לו. והוא אומר, ישפוך לארץ מרירתי, משמע שהמרה נקבע עד שכביכול כולה נשפכת, ואף פכן, הוא אומר כמה הוא סובל. הנה הרי, גם לאחרי כל זה, עדיין המשיך איוב לחיות. רואים מכאן שמה שנקבע המרה לא קורה כלום. אמר להם, זה היה בדרך נס, ולא מביאים ראיה מנס. על בהמה רגילה שהיא בדרך הטבע, באופן כזה היא לא חיה. מה ראיה שזה נס? שהרי כתוב, יפלח כליותיי. אם הכליות נעשה בהם כזה מחלה גדולה, שהוא, הכליות שלו נפלחו, כביכול מחלה שם, כביכול הכליות מתבקעים ולא יחמול, אז אם כן, דבר כזה ודאי שהיה צריך למות. ואיך הוא בכל זאת חי? אלא שאמר לו כשבחו לשטן, אתה יכול לעשות לו כל מה שאתה רוצה, רק את נפשו שמור. ואם ככה הקדוש ברוך הוא אומר רק נפשו שמור, אם כן השטן היה מוכרח להמשיך לשמור עליו שיחיה ולא ימות. באופן שכזה זה לא ראיה גם כן ממה שהמרה נקבע ואף פחים של חיות, כי היה ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל בעלמה, בהמה שנקבע המרה שלה, סובר רבי יוסי ברבי יהודה, שאכן באמת היא לא יכולה לחיות. ואמר יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה כדברי האומר כזית. דהיינו, למדנו במשנה כאן שאם הכבד ניטלה ולא נשאר ממנה כלום, אז באמת הבהמה זו טרפה. משמע, אם נשאר אפילו מעט, הבהמה זו אינה טרפה. במשנה לקמן נראה שהמשנה שם סוברת שדווקא אם נשאר בכבד כזית, אז הבהמה אינה טרפה. אבל נשאר פחות מכזית, הבהמה הזו היא טרפה. ובעצם יש פה סתירה בין המשניות, וכן אמר שזה מחלוקת תנאים. אז זה בא רבי יצחק יוסף בשם רבי יוחנן אומר, הלכה כדברי המשנה הבאה, המשנה שאומרת שדווקא אם נשאר מהכבד כזית, אז אין הבהמה הטרפה. בקשה הגמרא, ומה אמר רבי יוחנן אחי, והאמר רבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, ותנן נטלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום. הנשתייר כשרף אגב דלה וכזית, אמוראינין הוא, והליבה דרבי יוחנן. אומרת הגמרא, וכי ייתכן שרבי יוחנן אמר, הלכה כדברי האומר כזית? הרי רבי יוחנן אמר, רבה בר חנה בשם רבי יוחנן, שהלכה כסתם משנה. והיות שכאן אצלנו במשנה כתוב שאם נטלה הכבד ולא נשאר מנה כלום, רק אז זה טרף. משמע, אבל אם נשאר כלשהו, אפילו פחות מכזית, זה כשר. ומה זאת אינה הטרפה. אז אם כן, זה סותר את המשנה לקמן. והיות שאין דרך להכריע איזו משנה עיקר, ממילא לפי הכלל שאמר רבי יוחנן אחר כסתם משנה, אז היום צריך לומר שזה ספק. בשלמה אילו היה דרך להכריע, כלומר, שמשנה אחת שהיא סתמה כדעת הרבים, משנה שנייה סתמה כדעת היחיד, תגיד טוב,
אני תופס כסתם משנה זו, היות שזו דבר.

דעת רבים. אבל כאן, שאין לנו שום גילוי, לומר מה דעת הרבי ומה דעת היחיד, יש פה סתירה בין שתי סתם משנה, היה צריך לומר רבי יוחנן שזה ספק. למה רבי יוחנן מכריע ואומר שהלכה כמו הסתם משנה הבאה שדווקא כאשר יש כזית? אומרת הגמרא, אכן זה מחלוקת אמוראים בשם רבי יוחנן. האם הוא אמר שבכל מקום הלכה כסתם משנה או לא? מקומות שהיה דעתו שהלכה כסתם משנה, הוא אמר כאן הלכה כסתם משנה. לפי האמוראים האלה, שרבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, ואין לנו אפשרות להפעיל שיקול דעת שלנו, האם ראוי לפסוק כסתם משנה או כדעת החולקים, לפי השיטה הזו, אז באמת, כיוון שיש כאן שתי סתם משנה שסותרות את עצמם, אופן שכזה, הדין הוא למעשה שזה עכשיו ספק. אבל רבי יצחק בר יוסף סובר שאכן רבי יוחנן לא אמר מעולם שהלכה בצורה קבועה כסתם משנה, אלא בכל פעם ופעם צריך לבדוק מחדש ולהכריע. וכיוון שכך, אמר רבי יוחנן, אני מכריע כמו המשנה הבאה, שדווקא כאשר נשאר כזית, אז הבהמה איננה טריפה. ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, מראה שנקבה וכבד סותמתה כשרה. אומר רבי יצחק בר יוסף שם רבי יוחנן, למרות שאמרנו שהלכה כדעת רבי יוסי ברבי יהודה, שאם נקבה המראה, אז אפילו יש בה נקב, מה הדין שלה? היא פסולה, היא כתריפה. בכל זאת, אם מראה זאת נקבה, אבל נקבה באותו מקום ששם הכבד מחובר שם, באופן שכזה היא קשרה, פני שהכבד הזה הוא נחשב כאילו סותם את הנקב. ואמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, נקב הקורקבן וכיס שלא קיים כשר. אומר, אם הקורקבן נעשה בו נקב בבשר למעלה, אתה רואה שיש שם חור, אבל הכיס שנמצא, הקליפה שיש על גבי הקורקבן הזה, אתה רואה שהוא שלם ממילא, כי לקורקבן הזה לא נעשה בו נקב מפני שכל המאכל וכל זה לא יוצא משם, כי הכיס, הקליפה הזו היא בעצם שומרת עליו, כאילו לא נקוב. היא באה להוא, נקרב הכיס וקורקבן קיים, מהי? תשמע, דאמר נחמן, נקרב זה בלא זה כשרה. אומרת הגמרא, מה דין, זה מקרה הפוך. אם בכיס יש נקב, אבל מסתכלים על הקורקבן עצמו, הוא כולו שלם, אין לו למעלה שום נקב. מה דין, אומרת הגמרא, אמר נחמן, אם נקרב הכיס בלי הקורקבן, או להפך, קו קורקבן ולא הכיס, הרי שזה הבהמה כשרה. אמר רבה, שני עורות יש לו לבשת, חיצון אדום ופנימי לבן, נקרב זה בלא זה כשר. אומר רבה, הוושת, אותו הסימן שבו האו המאכל עובר עד המעיים, יש לו שני עורות. העור החיצוני הוא אדום, העור הפנימי הוא לבן. ואם רק אחד מהם ניקב, אז הדין הוא שזה כשר. אין, למרות שלמדנו משנה שאפילו נקב קטן בוושת, זה בהמה טריפה, זה רק כאשר הנקב נעשה מתחילת הוושת עד סופו, כלומר עובר דרך שני העורות האלו. אבל אם ניקב רק אחד מהם או בפנים או בחוץ, הדין בזה שזה כשר. למה לי למר חיצון אדום ופנימי לבן? די חליף טריפה, שואלת הגמרא, אתה רוצה לומר שלו שני עורות, אחד אדום ואחד לבן, וניקב זה בלא זה כשר? הבנתי, אבל למה אתה מדגיש שחיצון אדום והפנימי לבן? הגמרא, זה בא שלומר לי שאם אדם שוחט בהמה ורואה שבהמה הזו המציאות אצלה הפוכה, דהיינו שהעור החיצוני הוא לבן והעור פני הוא אדום, באופן כזה הבהמה טריפה. איבאלו, נקבו שניהם זה שלא כנגד זה, מהו? אמר מוזטרה בשמי דרפפה, בוושת כשר, בקורקבן פסול. סיפקו חכמי בית המדרש, מה הדין עם שני העורות האלו של הוושת נעשה בהם נקב? אבל מה? זה הנקב באדום למשל למעלה, וכנגד אותו הנקב העור הלבן הוא סתום, ובהמשך למטה יותר בעור הלבן יש נקב, אבל כנגדו העור האדום החיצוני הוא סתום. האם זה נחשב שיש פה נקב מפולש? נחשב שיש פה נקב בוושת הזה וזה טרף או לא? אמרו זרה משמי דרפפה, אם קורה דבר כזה שיש נקב ושתי עורות, אבל זה לא אחד כנגד השני, בוושת זה כשר.
אבל בקורקבה

כאן זה פסול, כלומר, אם הכיס נעשה בו נקב, וכנגדו בקורקבן הוא קיים, אין שם שום נקב. אבל אותו קורקבן בהמשך יש שם נקב, אבל כנגדו הכיס אין בו נקב. באופן כזה זה פסול, מתקיף לרב השי, עד רבה. ושת דאחלה בה ופעיה בה רווח גם דלה ופשטלה זמנין דמהנדיסין בהדה הדדה כוכבן דמנח נייח כתקאי קאי. אז מקשה על זה רב השי, איך ייתכן? הרי הסברה הפוכה, בוושת היות שהיא אוכלת בו, וגם בקנה שהוא נמצא סמוך אליו היא גועה בו, היא קורה ממלא, זה גורם גם בוושת להתנענע, לזוז. מלא למרות שהנקב שבוושת בשתי הערות הם לא סמוכים, הם לא אחד מול השני, מכל מקום אפשר שעל ידי זה זה מתכווץ, זה מתרווח, הם זזים מקומם, ייתכן שיהיה רגע שאותו הקנה, אותו הוושת, הנקב שימצא בצד אחד, יגיע למול החור שימצא בעור השני, האדום והלבן יהיה חור זה כנגד זה. מה שאין כן בקורקבן, היות שאין לו תנועה, ממילא אם הנקב שבכיס והנקב שבקורקבן הם לא אחד כנגד השני, כן ממילא לעולם לא יפגשו נקב את נקב, וזה ממילא יחשב כסתום, כאילו אין פה נקב. אמר לרב חברי דרב יוסף לרב השי, האחי אמרינם שמי דמוז וטרה דאמר משמי דרב פפה כבטיח. אמר לו, אכן באמת אמרו להפך, שבאמת רב פפה אמר כמוך, שאם זה נקב בוושת, אפילו זה שלא כנגד זה, אז באמת זה טריפה. אבל אם זה בקורקבן, זה שלא כנגד זה, כשרה ולא כמו שאמרו לפני כן בשם רב פפה, הפוך. ואמר רבה, קרום שעלה מחמת מכה בוושת אינו קרום. אומר רבה, אם יש וושת ויש שם נקב, ואתה רואה שהנקב הזה נוצר עליו קרום, אם כן מלך ההורה, הנקב הזה נסתם, והוושת הזה לך אורה, למרות שיש בו נקב, לא יחשב כטריפה. זה לא נכון, זה לא עכשיו קרום, כי כל הנקבים האלו, למרות שכביכול נסתמים, הסתימה הזאת לא מחזיקה זמן רב, ועתידה שוב להיפתח, ומלא זה נחשב שבהמה שהיא יש בה נקב שהיא טריפה. ואמר רבה, וושת אין לו בדיקה בחוץ, אלא בפנים, למה היא נפקה מינה? לספך דרוסה. אומר לנו רבה, הוושת, כאשר יש בו, אדם רוצה לבדוק אם יש בו נקב, אי אפשר לבדוק אותו מבחוץ. כי בחוץ גם כאשר יש בו איזה נקב, כיוון שהוא אדום, לא ניכר עליו שהוא אדום. כי זה אדום, ולא ניכר עליו טיפת דם שנוצר בו מחמת הנקב. אלא, כשרוצים לבדוק, צריך לבדוק את זה דווקא מבפנים. שם הלבן, ושם אם נראה טיפה אדומה, סימן שנעשה בו נקב. ואת הגמרא, למה נפקא מינה? לגבי דרוסה. כלומר, בעלמא, גם אם ראית נקב בחוץ, בפנים, זה עדיין לא אומר לי שזה כבר טרף. כי הרי צריך שיהיה נקב עד בחוץ, צריך לראות חור ממש שיש גם בעור החיצוני, בעור האדום. אלא שבמידה וראית איזושהי חיה שדרסה, נעצה את הציפורניים שלה בצוואר של בהמה. עכשיו, כאשר אתה בודק מבחוץ את הוושת, אתה לא רואה שנעשה שם נקב. זה לא, אל תחשוב להכשיר את זה. כי ייתכן שאף על פי שאתה רואה מבחוץ, כביכול שהוושת הזה אין בו שום נקב, ייתכן שנעשה נקב, רק אתה לא מבחין בו מפני שהוא אדום, ואותה טיפת דם שנוצרה בעקבות הנקב, היא אדומה, אז אתה לא מרגיש. אלא מה תעשה? תהפוך את הוושת ותבדוק מבפנים, שם הוא לבן. אם באמת הציפורן הגיעה וחדרה עד בפנים, אתה צריך לראות שבפנים יש נקודת דם בתוך הוושת הזו. ואם אתה רואה שבפנים במקום הלבן נקודה אדומה, סימן שאותו החיה דרסה מבחוץ עד בפנים, ולכן זה טריפה. מת הגמרא, האוס פרק דרוסה דעתי לקמי דרבה. אהבק רבדיך להרבה לוושת מעברי. אמר לי אביי, והמור הוא דאמר, וושת אין לה בדיקה אין בפנים, הפכי הרבה ובדקה, ושתקח עלה, תראה קורתי דמה וטרפה. והרבה נמי לחדה לאביי, הוא דבעי. היה איזה בהמה שהיה ספק דרוסה, ספק אם באמת הזאב נעץ בציפורניים שלו או לא, הביאו את זה לפני רבה. מה עשה? הוא לקח את הוושת ובדק אותו מבחוץ, תחיל להסתכל על האור החיצוני.
אמר לו אביי, הרי כבודו בעצמו אמר שבשת, בשביל לבדוק אותו צריך להפוך אותו.

דוקטור בפנים. אז רבה עשה ככה והפך אותו, בדק בפנים וראה שמת שמה שתי נקודות של דם. מכאן הבין שאכן אותו הזאב נעץ את הציפורניים שלו באותה הבהמה, ולכן זה טרף. אומרת הגמרא, באמת מדוע רבה בתחילה בדק מבחוץ, לא שכחת הלכה, אלא רצה לחדד ולבדוק אם הבייס זוכר את ההלכה, ויעיר לו שצריך לבדוק מבפנים. אמר עולה, ישב לו קוץ בבשת, אין חוששין שמה הברי. אומר עולה, אם אנחנו רואים שבהמה שוחטים אותה, ורואים שבבשת יש שם איזה קוץ, הרי דרכם של הבהמות החיות לאכול קוצים, רואים שזה קוץ נעוץ בתוך הוושת, אבל מבחוץ לא רואים שום נקב, הדין הוא שזה כשר, ולא חוששים אולי באמת נעשה נקב על ידי אותו הקוץ עד לבחוץ, אלא שנוצר שם איזה גלד, נוצר איזה קליפה, ולכן אתה לא רואה זה, לא, אלא כמה שאנחנו בעיני לא רואים שום נקב בוושת מבחוץ, הדין שזה כשר למרות שרואים את הקוץ נעוץ בתוך הוושת. מה שאתה רואה נעוץ בתוך הוושת בפנים, זה כלום, זה דרכם בכך. שאת הגמר לעולה, מה ישנה מספק דרוסה? לכאורה, למה אתה לא חושש? אם אני ראיתי עכשיו שיש פה הקוץ הזה נעוץ בתוך הוושת בפנים, נחשוש אולי גם נכנס הנקב הזה עד לצד השני, ונעשה נקב גם בעור החיצוני. למה אתה לא חושב שזה כמו שראינו, כאשר נכנסה איזה חיה דורסת, כמו זאב, כמו אריה, בין הבהמות, ולא ראינו אם הוא נעץ בהם או לא, אז אנחנו יודעים שהבהמות האלה אסורות, עד שנבדוק אחד אחד. ותגמרה כסבר עולה, אין חושבים ספק דרוסה. זו מחלוקת עם מוראים, האם צריך לחשוש או לא, ועולה סובר שגם שם באמת לא צריך לחשוש, כיוון שלא ראינו בהמה שהוא נעץ בה, אותה חיה דורסת את הציפורניים שלו, לא צריכים לחשוש מספק ולומר אולי הוא חשש, ולא נתיר עד שדוק אחד אחד. ומה ישנה משתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן? הרי לכאורה, אם יש לאדם שתי חתיכות, אחת של חלב ואחת של שומן, ואוכל אחת מהם, וחרס נמדל שהייתה אחת מהם של חלב, הלכה אומרת שהוא צריך להביא אשם תלוי, כיוון שייתכן שהוא עבר עבירה. אז רואים מכאן שיש ספק, הדבר הזה אסור. הגמרא, התם התחזק איסור השמה, היות שלאחר מכן נודע שקודם לכן בוודאות היה חתיכה אחת של חלב, לכן הוא אכל, לא יודע מה הוא אכל, אז הוא צריך להביא על זה אשם תלוי. אבל כאן אצלנו ראינו קוץ נעוץ בפנים, לא ראינו אותו שהוא נעוץ מבחוץ, אז כיוון שלא ראינו שהוא נקב בחוץ, לא צריכים לחשוש אולי באמת נעשה נקב, אלא שבאותו המקום נוצר איזה קום והוא מכסה את הנקב שהיה, לא חושבים לכך. ומה שנה מהשוחט בסכין נמצאת פגומה, אתה מדיילית לרעותה בסכין. למה? אדם שחט בסכין שהוא בדק אותה קודם השחיטה, ולאחר השחיטה הוא ראה פגימה, הדין הוא שהבהמה הזו אסורה, כי אני אומר אולי היא נפגמה עוד לפני שהוא שחט. התשובה היא, כיוון שעכשיו מול עיני אנחנו רואים סכין פגומה, אנחנו לא יודעים מתי הפגם נוצר, לפני השחיטה או אחרי השחיטה, לכן מלא זה אסור. אבל כאן לא ראינו שום פגם באותו העור שלו ושזה בחוץ, לכן לא חושבים שמה היה נקב, אלא שהוא נעלם על ידי איזה קום. ומה שנה מספק תומה ברשות היחיד יספקו תמה, לכאורה הרי אם האדם הלך ברשות היחיד ויש ספק אם היה באותו מקום תומה, אם היה שם באותו מקום מת ונעלם מעינינו או לא, דינו ספקו תמה. אז גם פה רואים שכל דבר שהוא ספק יש לנו לאסור. עונה הגמרא ולתעמיך, נדמיין לספק תומה ברשות הרבים, לספקו טהור, אלא אתה מלחיתה גמירה אלא מסותה. את הגמרא נגיד לך הפוך, הרי אדם שהלך בשביל הרבים ויש ספק אם הוא הלך בשביל שיש שם טומאה או לא, הדין הוא ספקו טהור. אז תעד רבה תימד משמה שמי ספק שלנו להקל, אלא שאי אפשר ללמוד לא מרשות הרבים לא שאתה יחיד, כי שם התורה קבעה שזה דומה לסותה, כמו סותה של שאתה יחיד וספקו טהור, כך כל דבר שאתה יחיד ספקו טהור, מרשות הרבים ספקו טהור, אי אפשר ללמוד מכאן לנושאים אחרים בתורה. יתיב הוא מרבנן כמדי רב כהנה, ויתיב כאמר נמצאת איתמר אבל ישב חשינן. אמר לו רב כהנה לא תציתו לה, היא ישב איתמר אבל נמצאת לא יצטרך לעולה, דחול הוא חווה ברעיתה קוצה אכלן. מת הגמרא, אי בא איזה אחד מתמידי חכמים ואמר בשמו של רב כהנה, כל מה שעולה התיר זה רק אם אנחנו מוצאים שם איזה קוץ בתוך הוושת, אבל לא ראינו אותו שהוא נעוץ בתוך הוושת, רק באופן כזה התיר עולה. אבל אם הקוץ הזה ממש נעוץ בתוכו, רואים שיש חור מבפנים, זה נקרא ישב, קוץ ממש יושב בתוך הוושת, בזה יש לחשוש שמה באמת
נעשה

0: הנקב גם בעור החיצוני האדום, אומר לזה אסור. אמר רב כהנא, אל תקשיבו לדברים שלו, עולה התיר אפילו כאשר הקוץ התיישב וחדר בתוך העור הפנימי. למה? כי זה חידוש, למרות שראינו שישב, בכל זאת לא חושבים כמעט שלא ראינו בחוץ. אבל אילו רק מצאנו בתוך הוושת שמונח שמה על גבי העור הפנימי, נמצא שמה איזה קוץ, פשיטה שזה אין לה לחשוש. שהרי כל הבהמות שאוכלים בחוץ, הם אוכלים קוצים, ובדי שמותרים. לכן לא יצא בכלל לעולה לחדש את הדבר הזה כלל ועיקר. איתמר, תרובת צוושת, רב אמר במשהו, שמואל אמר ברובו. רב אמר במשהו, מקום שחיתה הוא. שמואל אמר ברובו, לא מקום שחיתה הוא. אומרת הגמרא, תרובת צוושת זה הוושת, זה צינור, כמו שאמרנו, של האוכל עובר דרכו, והמקום שהוא מתחבר ללחי, אותו מקום נקרא בשם תרובת צוושת. רב אמר, אם נוצר שם אפילו נקב במשהו, הרי שזה טרף, כמו שאם יש נקב בוושת, זה בהמה טרפה. גם אם יש נקב בתרובת צוושת למעלה, גם כן זה טרף. שמואל אמר, לא, שמה זה לא נקרא וושת, ולכן דווקא אם נחתך רוב התרובת הזה, אז באמת זה טרף. מת הגמרא במשהו, כי הוא סובר זה מקום שחיטה. אז כמו שבוושת עצמו שוחטים אותו, אפילו נקב כלשהו פוסל, גם פה אותו דבר. שמואל אמר, דווקא ברובו, למה? אומר, זה בכלל לא נקרא מקום שחיטה. מתי אמרנו שנקב בוושת זה רק מקום שוחטים? שם אפילו נקב כלשהו מטריף. אבל כאן שזה מעל המקום ששוחטים, דווקא כאשר נחתך רובו, אז באמת זה טרף. את הגמרא, הניהו תרובת צוושת. מה זה נקרא תרובת צוושת, שבזה רב אמר אפילו במשהו, גם כן שמה זה נעשה נקב? אמר מרי בר מור עוקבה, אמר שמואל, כל שחותכו ומרחיב, זהו תרובת צוושת. חותכו ועומד במקומו, זהו וושת עצמו. אמר לו רב פפי, מור למה אחי ומנו רבי ויבה רביה, אלא כל שחותכו ועומד במקומו, זהו תרובת צוושת. אלא זהו וושת עצמו, כל שחותכו וקביץ. הוושת הוא עשוי מאוד מאוד רך. כאשר האדם חותך אותו, אז למעלה במקום שנחתך, הוא פשוט מתכווץ. הפה למעלה הוא נסגר, כמו איזו שושנה שנסגרת. כאשר הוא עולה למעלה יותר, אז זה מגיע במקום הכי הכי למעלה, הכי הכי למעלה, מקום קרוב ללחי, שם כשאתה חותך באותו מקום, זה נקרא תרובת צוושת, אתה חותך שם באותו מקום, אותו מקום הוא להפך, כשאתה חותך שם, הוא מתרחב. ויש מקום שהוא סמוך למקום הזה, יותר למטה קצת, אז שם, אם אתה חותך, אותו המקום בוושת הוא לא נסגר, הפה שלו, הפה של הצינור, והוא גם לא מתרחב, הוא נשאר באמצע. זאת אומרת הגמרא, מה זה נקרא תרובת צוושת? אז אמר מרי בר מור עוקבה בשם שמואל, אם הוא חותך אותו וזה מתרחב, דהיינו ממש למעלה, זה נקרא תרובת צוושת. ואם הוא חותכו והוא עומד במקומו, לא מתרחב ולא מתכווץ, זה נקרא וושת עצמו, ובשמה בזה גם שמואל מודה שאפילו נקב כלשהו, עושה אותו טריפה. מה אמר רב פפי? מור לא אמר אחי, הרב שלי לא אמר כך, מי זה? כמנתה על רבי ויבה רבי. אלא מה הוא אומר? כל שהוא חותך ועומד במקומו, זה תרובת צוושת. שבזה רב אמר במשהו, שמואל אמר ברובו. אז מה זה נקרא וושת עצמו? מקום יותר למטה בוושת. כל שחותכו ומתכווץ. יונה אמר רבי זירה, מבלעתה. חכם שם יונה אומר בשם רבי זירה, שתרובת צוושת זה יותר למעלה. מקום שממש סמוך לתחילת הוושת, איפה שממש האוכל נבלע ונכנס מתוך הפה לבפנים. וכמה? אמר רביה, פחות מסערתה ועדיף מחיטתה. זה מקום מאוד קטן, בגודל שהוא פחות מאורך של סעורה, אבל הוא יותר גדול מאורך של חיטה. הסעורה היא גדולה יותר מחיטה, וזה משהו ביניהם, זה הגודל של המקום הזה מבלעתה, שפי דעת יונה בשם רבי זירה, זה המקום שנקרא תרובת צוושת. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אלית ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
3: בנה משקעות. לעשות שמח.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף! יש! זה קורה!

חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברו 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
3: בנה משקעות.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצב והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
1: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית ואיראן דנו באפשרות לאפשר לטהרן גישה ליותר מ-16 מיליארד דולרים בכספים מוגבלים, המוחזקים בקטר ובמדינות נוספות. כך דווח באתר פוליטיקו. על פי הדיווח, הנושא עלה במסגרת המגעים המתמשכים בין וושינגטון לטהרן, כחלק מהניסיון לגבש הבנות בין הצדדים. עד כה לא ברור מה יהיו התנאים לשימוש איראני בכספים. ארצות הברית מתכננת לצמצם באופן משמעותי את מספר המטוסים וכלי השייט שהיא מעמידה לרשות פעולות נאטו באירופה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני גורמים אירופים בכירים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על לוח הזמנים למהלך או על המדינות שבהן הוא יורגש. המשטרה חושדת כי התאונה הקטלנית שאירעה הלילה בכביש 6, שבה נהרג רוכב אופנוע בן 26 מגדרה סמוך למחלף יוקנעם, הייתה תאונת פגע וברח. הבוקר עצרו השוטרים תושב הדיארה בחשד למאור אבוד באירוע. לפי החשד, הנהג הפוגע נמלט מהזירה, ובהמשך הצית את הרכב שהיה מעורב בתאונה. בחדשות, הולך רגל בן 89 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב מפרץ באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם!

חזק חזק. שלום לכם, בוקר טוב. שש דקות אחרי שמונה, אתם על שישי בבוקר. בוקר טוב, ותודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה. אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, אתם לא תצטערו על זה. היום כאמור, יום שישי, חבזיים בסיוון, תשפ"ו, היום ה-12 ביוני 2026, השבת, שבת פרשת קורח. אם אתם גרים באזור באר שבע, השבת ייכנס בשעה 7:20, 7:20, ותצא בעזרת השם 8:30. כבכל שבוע, אנחנו כאן עד השעה 10 עם המוזיקה הכי טובה ברדיו בעזרת השם. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה. אנחנו הולכים אחורה המיקרופון אביעד חודדי. בהמשך, לקראת כותרות עיתוני הבוקר, נספר לכם כל מיני דברים שקרו השבוע ואולי לא שמתם לב כי החלטתם להתנתק. נזכיר לכם שחווינו גם סוג של מלחמה השבוע. מלחמת היום היחיד, ככה אפילו קוראים לזה. והנה, עודו לשם כי טוב, סוף שבוע כבר כאן. אם אתם יוצאים לכבישים, קחו איתכם בקבוק מים, חם בחוץ. שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר טוב.

0: ושנינו במכונית, אני ביישן את חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: שמעו, שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר,

רפי, אני שומע מסרנגה. בכל פעם שאני שומע את הקטע הזה, ספציפית הקטע הזה, אני נזכר כשהייתי בן 14 או 15, ככה, מהלך לעצמי בטיילת באילת, והשיר הזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים או אם אתם בגיל הנכון, אבל אז בזמנו הטיילת באילת הייתה שוקקת, הייתה מאוד מאוד ארוכה, והיו הרבה מאוד דוכנים של דיסקים. אנשים היו מגיעים לשם עם הדיסקים שהם רוצים למכור, מציבים רמקול כזה גדול, פשוט מנגנים שירים. ואני זוכר ממש את הרגע הזה שהלכתי ואמרתי, מה זה השיר הזה? מה זה הדבר הזה? בתוך פחות משבועיים השיר הזה נהיה סנסציה ארצית. ואם אתם בני 30 צפונה, כנראה שגם אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? אולי לא הייתם באלת, אבל שמעתם את השיר הזה מתישהו אי שם בשנות ה-90 המוקדמות.

הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. 21 דקות אחרי 8, אתם על שישי בבוקר. עוד מעט נעבור על כותרות עיתוני הבוקר. עכשיו אחד הביצועים הכי יפים שירי חי של עפרה חזה. איזה ביצוע!

0: 35 דקות אחרי 8, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ותכף חוזרים מעזרת השם. נספר לכם שעכשיו משחק המונדיאל מקסיקו נגד דרום אפריקה, 1-0 למקסיקו, דקה 25 כבר. אם תהיתם מה קורה עכשיו במונדיאל, אז הנה קיבלתם עדכון. פרסומות, תכף חוזרים מעזרת השם.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברא הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
5: בנה משקעות. לעשות שמח.
1: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

maldita luna. היי דמי, כי את המלדיטה לונה, בורה דמי פצ'ו. טוב, עכשיו 46 דקות אחרי 8, אנחנו עוד מעט סוגרים את השעה הראשונה שלנו. נזכיר לכם שעדיין 1-0 בין מקסיקו לדרום אפריקה, דקה 35 במשחק שמשודר עכשיו. אם יש לכם עדכונים לספר לנו מה אתם רואים אצלכם, אם אתם רוצים לכתוב לנו איחולים, מזל טוב, כל דבר שתרצו לכתוב לנו, אתם מוזמנים לעשות את זה ב-050-206-337, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-206-337. הנה חלק מההודעות שהגיעו לנו כבר עכשיו. השיר הזה, בוא נראה, השיר הזה היום יותר מופץ בגלל מזמור לתודה. אני רואה את המזמור הזה בכל בית, נכון, כן, זה מזמור מרגש גם אותי. זהו, תודה רבה. אם בא לכם לדבר איתנו, 050-206-337, כאמור, זה מספר הוואטסאפ שלנו. בבקשה, לא לכתוב או ולא להקליט אם אתם בנהיגה. אל תקליטו בכלל, כי אי אפשר לשמוע. אבל יותר חשוב לא לעשות כלום בנהיגה. מילי אופרחי, זכרו לברכה. עומד על החומה. בביצוע קאבר, שומר החומות. איזה שיר, איזה ביצוע. איזה לי אופרחי. תיקע.

0: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, ממש עוד מעט ליאור פרחי ייכנס ביחד עם עמליה וילווה אותנו לכיוון הפרסומות והחדשות הטובות בעזרת השם של השעה 9. תודה רבה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני, תודה גדולה לעומר יוסף שערך עבורנו את המוזיקה. אנחנו מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, מזכיר לכם שאם אתם רוצים לדבר איתנו בוואטסאפ אתם מוזמנים לעשות את זה. ועכשיו אני מקבל הודעה שהתוצאה בכדורגל שאני מדבר עליה כאן היא בעצם התוצאה של אתמול, זאת אומרת שהמשחק הזה הוא שידור חוזר, נכון? תודה רבה. סוגרים שעה ראשונה, פרסומות, חדשות טובות בעזרת השם, תכף עוזרים לשעה השנייה.
1: אומרים עליי הוא לא שפו,
0: תודה רבה לרוני,
1: אני ו...
0: רוני ברמי,
1: זה לא צפו,
0: יאללה ביי.

0: בהגשת אביעד חודני. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות, 3 יחידות ב-50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר שורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של מנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
8: בנה משקעות. לעשות שמח.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95-3-1.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
11: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
7: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
12: קוראים לי בשכונה מסת השנים.
7: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
13: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז,
16: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
18: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
19: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, בתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. עוד צוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, בין היתר באמצעות דילול רמת העשרתו. ארצות הברית מתכננת לצמצם באופן משמעותי את מספר המטוסים וכלי השייט שהיא מעמידה לרשות פעולות נאטו באירופה. כך דיווח הניו יורק טיימס מפי שני גורמים אירופיים בכירים. בשלב זה לא נמסרו פרטים על לוח הזמנים למהלך או על המדינות שבהן הוא יורגש. עוברים לפלילים, חשוד נעצר בג'אסר הזרקה בחשד לירי לעבר אדם אחר באירוע שאירע ביישוב לפני כשבועיים. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו. כלכלה עכשיו, חברת SpaceX של אילון מאסק השלימה את ההנפקה הגדולה בתולדות וול סטריט לאחר שגייסה כ-75 מיליארד דולרים. שווי החברה בהנפקה נקבע כטריליון ו-770 מיליארד דולר. כתבנו ניצן כהן מציין כי במסגרת ההנפקה נמכרו יותר מחצי מיליון מניות במחיר של 135 דולרים למניה, והיא צפויה להתחיל להיסחר היום בוול סטריט. בגופי השקעה קראו למשקיעים לנהוג בזהירות עם פתיחת המסחר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם!

שלום לכם. אהלן, בוקר טוב. שעה שנייה של שישי בבוקר. תודה רבה שחזרתם אלינו. ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות. היום, כאמור, יום שישי, סוף שבוע כבר כאן, ברוך השם. אני מזכיר לכם שבמהלך השבוע הזה חווינו גם מלחמה של יום אחד. והנה, תודה לאל, גם הדבר הזה מאחורינו וסוף שבוע כבר כאן, ברוך השם. היום כאמור יום שישי, חב זין בסיוון, תשפ"ו, והיום ה-12 ביוני 2026. השבת היא שבת פרשת קורח, ואם אתם גרים באזור בר שבע, השבת תיכנס ב-7.25 ותצא ב-8.30. בתל אביב, השבת תיכנס ב-7.25 ותצא גם ב-8.35. כבכל שבוע. וגם בשעה הזאת אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את ההודעות שלכם, אם אתם לא בנהיגה כמובן. עומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה, אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, והנה שיר שהייתי שומע בתור ילד בכל מיני מצבים, ובכל פעם השיר הזה נשמע כל כך כל כך במקום וכל כך כל כך טוב. תהיה לכם האזנה טובה, בוקר

0: 17 דקות אחרי 9. את השיר הזה אני מתרגש לשדר כל פעם מחדש, ולמה? את השיר הזה אני שמעתי בפעם הראשונה בגיל 9 בערך, בפרק של הקומדיסטור, ואני זוכר, אני זוכר את הצליל הזה של הקנון בהתחלה, ואני זוכר שהתלהבתי כל כך מהשיר ולא הבנתי מי זה, מה זה הדבר הזה. כשהתבגרתי הבנתי שזה אילוזון, הבנתי יותר טוב על מה השיר מדבר. לפני חצי שנה שמעתי פרק על איך עשו את השיר הזה, על מה הוא נכתב. קוראים לו שיר אחד, אם עדיין לא שמעתם, תרוצו לעשות את זה. על אילוזון. איזו מדינה,
1: איזו מדינה
0: הכי טובה בעולם,
1: מיוחדת
0: בגלקסיה.
1: ממשלה לוחד,
0: אתם על שישי בבוקר,
1: מדינה

0: הכי טובה בעולם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה.

0: בוקר טוב לרינה סולומון מאשקלון, שכותבת לנו בוקר טוב אביעד היקר, מה שלומך? השיר הזה מוקדש לך וגם לבעלך ניסים. בוקר טוב רינה. בוקר טוב לירית, שכותבת לנו שבת שלום לחיילים האהובים שלנו, שהשם ישמור עליכם. שבת שלום לילדיי ולנכדיי האהובים, רק בשורות טובות. שבת שקטה ומבורכת, אוהבת אימא. רוצה לברך גם את האחיינית המהממת שלי, מירי אלוני, מזל טוב לך מתוקה, שהשם יברך אותך בכל טוב. הצלחה, בריאות איתנה, שרק תהיי מאושרת, אוהבת. תודה שלך ירית מאשקלון, מזל טוב גם מאיתנו.
1: עוד לך נשאר
0: עכשיו. שימי תבור.

0: להגשת אביעד חודני.
1: זה אני, נכון. הנה כותרות ישראל היום, הבוקר הזה, יום שישי, כ"ז בסיוון, תשפ"ו, 12 ביוני 2026. כותרת ראשית בישראל היום, בין איום להסכם ארצות הברית ואיראן נעות על חבל דק. אחרי יומיים של תקיפות הודיע נשיא ארצות הברית שהוא מבטל את המשך הירי. אנחנו לקראת הסכם שאושר קונספטואלית ובפרטים רבים גם על ידי ישראל. בינתיים איראן ממשיכה להתגרות, טראמפ טען כבר עשרות פעמים שההסכם קרוב, אבל

הנה מבזקי וויינט לבוקר הזה. דרום קוריאה ניצחה אתמול 2-1 את צ'כיה, שהיום לפנות בוקר. דיווח שמגיע מאיראן, איראן תתחייב בהסכם שלא להשיג גרעין ותפתור את נושא האורניום המועשר. זה במסגרת ההסכם הנרקם בין ארצות הברית לאיראן, ומוודא שמצא הורמוז ייפתח מחדש באופן מיידי וללא אגרות, בתמורה להקלה בסנקציות שהוטלו על טהרן. חזרת רחצה בחוף הצוק בתל אביב. משרד הבריאות מזהיר מפני רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב בעקבות הוצאות מיקרוביאליות, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שנמצאו בבדיקות איכות מהים. אם אתם בים היום בתל אביב, קחו את זה בחשבון. הולך רגל נפצע קשה מרכב ברהט, מצבו קשה. הולך רגל כבן 50 נפצע באורח קשה מרכב ברהט, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. רפואה שלמה בעזרת השם.

אושרה תוספת תקציבית בסך 100 מיליון שקלים לחיזוק החינוך הבלתי פורמלי. הממשלה אישרה תוספת תקציבית בסך 100 מיליון שקלים. כאמור, התקציב הזה יופנה לתקנות התמיכה המרכזיות של מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, וזו בשורה טובה. זו בשורה טובה. טוב, מספיק חדשות. עכשיו אופרה חזה.

0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
13: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.

טיפקס. איפה שהוא שם בשנות ה-90 המוקדמות. אני עדיין זוכר את הקליפ של השיר הזה. עכשיו יגאל בשן. סיוון.

אתם יודעים שהקטע הזה הולך להישאר לכם בראש מעכשיו עד יום ראשון, שני לפחות. תהיו חזקים כשתשאירו את זה בבית 200 פעם ואנשים יגידו לכם מספיק, די.

53 דקות אחרי 9, אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו כרגלנו בקודש עם צלילי הכרם שמלווים אותנו בכיוון הפרסומות והחדשות הטובות בעזרת השם של השעה 10. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני, תודה לעומר יוסף שערך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, מאחל לכם כתמיד שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה, וחמו תמיד, העונג כולו שישי.

0: בבוקר, בהגשת אביעד חודדי. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות.

0: סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
0: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקו בראו 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ארק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
3: בנה משקעות.
0: אזהרת, ריחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את קושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
12: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
11: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
12: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
13: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
14: או, אתה החיים שלי.
11: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
0: רדיו 101.5 FM גם באינסטגרם.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
18: איזה בנק מפריז.
17: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
17: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
9: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל פתיחה מיידית של מצר הורמוז ללא גביית אגרות מעבר, מתמורה להקלה בסנקציות על טהרן אם תעמוד בדרישות שיוצבו לה. כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, איראן צפויה לקבל על עצמה גם התחייבויות נוספות, ובראשן שלא להשיג נשק גרעיני. עוד צוין בדיווח כי הצדדים ממשיכים לדון בפתרון לסוגיית האורניום המואשר, בין היתר באמצעות דילול רמת העשרתו. נשיא דרום קוריאה לשעבר יון סוק יאול נידון היום ל-30 שנות מאסר, במסגרת פרשה עוסקת בהפעלת כתבאמים לעבר שטחה של צפון קוריאה. לפי בית המשפט בסאול, יאול הורה על המהלך כדי להגביר את המתיחות בין המדינות וליצור משבר ביטחוני שישמש עילה להחזרה.

0: על משטר צבאי שעליו הכריז בעצמו בדצמבר 2024. בכלי תקשורת במדינה צוין כי העונש הנוכחי מצטרף למאסר עולם שכבר נגזר עליו בפברואר בעקבות אותה החלטה להכריז על משטר צבאי. עוברים לכדורגל, הפועל באר שבע תארח את משחקי מוקדמות ליגת האלופות בהונגריה. כך מדווח כתבנו ליאב נחמני. האלופה הישראלית בחנה כמה אפשרויות לאירוח מחוץ לישראל, אך בסופו של דבר נבחר אצטדיון בצפון הונגריה, לא רחוק מהגבול עם אוסטריה. הגרלת סיבוב המוקדמות הראשון של ליגת האלופות תיערך ב-17 ביוני. עוד בחדשות, ילד בן 3 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בנתניה. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שי לוי, ילדונת וליסה ליסה. יש את האמת הכואבת, וחבל שכך, שמציינים את שבחו של אדם רק לאחר לכתו. לא במקרה שלי. כל מאזיני יודעים ושומעים כבר יותר מ-20 שנים ברצף, בין אם זה בתוכנית יומית שהייתה לי או בתוכנית שבועית, בכל תוכנית היה שיר שלי ישי. אז תודה לך ישי על כל חד פעמי ופסקול חיים בלתי נשכח.

0: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי.
0: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקובראו 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
4: בנה משקעות. לעשות
0: שמח. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטר

0: כל שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

אינדי שמור עם לפני שאת הולכת. אז נפרדנו השבוע מישי לוי, זיכרונו לברכה, אבל הבדיל אלף אלפי הבדלות, נאחל מזל טוב ליואב יצחק שחגג השבוע יום הולדת. מזל טוב יואב, המון שנים טובות ויפות עד 120. נזכיר לכם ברכות, איחולים, מסרים ודשים באמצעות הוואטסאפ בלבד, שמספרו 050-200-6337.

0: שיחת העיר, יואב יצחק מתוך חורפי רומנטי, אלבום כמובן שהוקלט בהיכל התרבות תל אביב, ואנחנו מכאן רוצים לעבור ולאכול משהו ככה טעים, וזה לשם כך אני חייב להתקשר לאחד שקוראים לו ראם.
1: שלום ארז, בוקר טוב, בוקר כמעט טוב. שלום, מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, איך עבר עליך השבוע המוזר הזה עם מלחמה באמצע?
0: שבוע, למזלי לא היו לי פקקים אתמול, למרות שהייתי באזור המרכז, בערב.
1: היה טירוף. טוב, תקשיב, אנחנו כאן בבאר שבע,

0: עולם אחר לגמרי, עם מזג אוויר נהדר בחוץ, עם אוכל מוכן לשבת הקרובה. תקשיבו חברים, כמו בכל יום שישי אנחנו מדברים ומזכירים לכם, אין צורך לעמוד, לבשל, לתגן, לחתוך. עכשיו, ברגעים אלו ממש, במטבח של ג'ולי, מחכים לכם עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה, כל סוגי הסלטים שאתם אוהבים, כל סוגי הדגים, העופות, הבשרים, התוספות, הכל כאן מוכן, טרי, טעים, והכי הכי חשוב, בטעמים אמיתיים של בית, של סבתא, של אמא, של דודה. ואני תמיד אומר, מי שמחפש אוכל של קייטרינגים, של אולמות אירועים, של מסעדות, זה לא פה. פה זה כמו שאוכלים אצל סבתא, אצל דודה, ואני מזמין אתכם לכאן, זה בתוך הסניף הענק של מחסני השוק ברחוב ההורגים אחת, אתם מוזמנים לעשות את הקניות שלכם בזול, בגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי, לקחת את כל מה שאתם צריכים לשבת הקרובה, ולפנות לעצמכם את היום הזה כדי להיות בו עם המשפחה ועם החברים.
1: תודה רם היקר, נשתמע.
0: תודה, תודה ארז, ביי ביי.
1: כן, ההורגים אחת באר שבע, שימו ווייז ותגיעו כמובן, ופשוט טעים שם, בטעם של ממש.

0: כן, זה היה אושר כהן. חברים, מכשיר מהפכני נקרא ביקיור לייזר, ביקיור לייזר פרו. לשם כך אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב למיכאל.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אנחנו מדברים על מכשיר שהוא מהפכני. כל אחד יכול להשתמש בו ולקחת אותו הביתה, והוא מתאים גם לכל המשפחה, נכון?
1: אמת, חזק ויציר.
0: ספר לנו באיזה כאבים, סוגי כאבים הוא יכול לטפל.
1: המכשיר הוא לא לכאבים, אנחנו מדברים על קוויספה של ימן. זה מכשיר שבעצם בא לטפל בסימני מתיחה, סימני צלוליטיס. למי שלא מכיר, אנחנו מדברים פה על חברה יפנית שנקראת ימן. כל מי שמתעסק במיצוק, הרמה, מתיחה, טיפול בקמטים ורוצה לעשות טיפולים, אז יש לנו את המכשיר שנקרא קוויספה. ימן זה חברה שהמכשירים שלה מיוצרים בטוקיו. כל מי שמכיר, שמע, יודע, המכשירים האלה בדרך כלל מיוצרים בסין. בקוויספה שלנו יש לך גלי רדיו, גלי אולטרסאונד ו-EMS. EMS זה חיזוק שרירי הפנים. הגלי רדיו זה בעצם גורם לך לחידוש קולגן. והגלי אולטרסאונד זה פשוט לסימני מתיחה וצלוליטיס. אנחנו בעצם מקבלים במכשיר אחד שלוש טכנולוגיות. המכשיר הזה יודע לתת לנו מענה גם לגוף וגם לפנים. זה אומר שהוא מטפל בסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, הוא מטפל במיצוק, בהרמה, יש לו מצב לטיפול בפנים. זאת אומרת, במכשיר אחד אנחנו מקבלים גם גוף וגם פנים, גם טיפול בסימני מתיחה, צלוליטיס, אם זה בבטן, אם זה בידיים, ברגליים, אחרי לידות. המכשיר הזה יודע לתת מענה. יש לו יתרון שאפשר במקום למרוח ג'ל להשתמש בו תוך כדי המקלחת. זה אומר שהמים זורמים או שאנחנו באמבטיה, המכשיר הזה עמיד למים ואפשר לעבוד איתו מתחת למים או במים עצמם. ואני חשוב שתבינו, ימן לקח לנו שנים להביא אותם לישראל. אתה לא יודע כמה בדיקות, כמה קפדנות, הם לא נותנים לכל אחד. ימן, יפני, מי שמכיר ויודע בתחום, יפנים כולם רוצים לחכות אותם, שהם מביאים מכשיר. אגב, יש 400 פטנטים לימן, זאת אומרת שכל מכשיר אי פעם שתקנו של ימן, יש לו פטנטים ייחודיים שיש אך ורק לימן.
0: אנחנו מדברים על מחיר שהוא?
1: אז מבצע מיוחד לכבוד שבת קודש. אני אומר שמצווה לשמח את הנשים, מצווה לשמח את עצמכם. אני מאמין שכל מה שאנחנו קונים לכבוד שבת, אתה יודע, חוזר אלינו בריבית דריבית, נותן לכם מבצע מיוחד לכבוד שבת קודש. שימו לב, כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, כוכבית 4577, לרגל ההשקה לכבוד שבת קודש, מקבל מאיתנו את הקוויספה במקום ב-4,000 שקלים, ב-2,150 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, והעשר הראשונים שירכשו יקבלו ממני גם ג'ל 250 מיל מתנה. אז תתקשרו כוכבית 4577, כוכבית 4577, פנקו את עצמכם, פנקו את האישה לכבוד שבת קודש, הכסף חוזר בריבית דריבית.
0: תודה רבה לך מיכאל, נשתמע בשעה הבאה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי. כן, נזכיר לכם שיש לנו כאן וואטסאפ, מספרו 050-200-6337.

0: שרית חדד כמו סינדרלה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, דקה אחת ממה שאתם רושמים לנו בוואטסאפ. אז ככה, בוקר טוב לרינה, שבת שלום, בשורות טובות, תודה רבה שאת אוהבת לשמוע אותנו. כן, מורן עזריאל עם ברכה לבעל אופיר, לילדי הנסיכים, שבת שלום, תודה לקדוש ברוך הוא על הכל, אוהבת אמא מורן. שבת שלום ומבורכת לסבתא סימונה וקנין מבאר שבע, הסבתא הכי מיוחדת שיש. מאחלים לך הרבה בריאות, כוח, נחת, שמחה ואהבה. תמשיך להיות עטרת ראשנו, הלב הפועם של המשפחה והאור שמאחד את כולם. אוהבים מעריכים מאוד הילדים הנכדים והנינים למשפחת וקנין. מזל טוב לנכד היקר שחוגג יום הולדת, חיים שלי אביתר. מאחלת לך בריאות ואושר עד 120, כל שתבקש לו יהי. תמשיך להפתיע אותנו בחוכמה, בשפה העשירה. גאה בך, אוהבת ומחבקת סנה, סבתא חנה פבריקר. כן, למיכל בן חמו, חמותי האהובה, רפואה שלמה, תרגישי טוב. אוהב אותך החתן הנסיך שלך אביאל אושרי, ועוד מישהי שהכינה את כל השבת על רקע הצלילים המסמכים שלנו, כך היא אומרת, מי זו עירית? שלום לעירית. כן, 050-200-6337, כתבו לנו כל מה שבא לכם. אם יש לכם גם חיילים במשפחה, אתם רוצים להעביר להם דש, 050-200-6337. פרסומת, חדשות ונשוב.
1: בחסות קו איספה של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון, קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת, וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב99.90 שקלים, ערק אליט 700 מיליליטר ב54.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת, הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54.90 שקלים.

0: מוגבל לשני מימושים, וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. אזהרת ריחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר מבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
6: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט'?
7: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
6: השיר שאיתה הציע לך ניסויים.
7: התינתי לי אהובה.
6: והשיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
8: קוראים לי בשכונה, נתת תושנים.
6: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות.
12: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריע, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
13: בנק הפועלים.
12: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
14: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מאחורי ביטול התקיפה האמריקנית באיראן, מנהיגי קטר, איחוד האמירויות ופקיסטן פנו את מול הנשיא טראמפ בניסיון אחרון למנוע את הפעולה, זמן קצר לאחר שאיים לתקוף את איראן. כך דווח באתר פוליטיקו. לפי הדיווח, השלושה הבהירו לנשיא האמריקני כי הסכם ראשונים טהרן נמצא בהישג יד, ויוכל לשמש בסיס לשיחות מפורטות יותר. בעקבות הפניות הודיע טראמפ על ביטול התקיפה המתוכננת, ואמר כי ניתן יהיה להשלים את ההסכם בימים הקרובים. צהל מסכם שבוע של פעילות בשלוש גזרות במקביל. מדרום לבנון תקף חיל האוויר כ-310 מטרות של חיזבאללה, כשבמהלך הפעילות חוסלו כ-80 מחבלים. ברצועת עזה חוסלו במהלך השבוע יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי ופעילים במערך העברת הכספים של חמאס. ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-50 מבוקשים בעשרות פעילויות התקפיות, בנוסף נתפסו כ-250 אלף שקלים שיועדו לפעילות טרור. עוברים לפלילים, פרקליטות מחוז חיפה הגישה כתב אישום נגד צעיר בן 22 מכפר מנדה, בגין דריסתו למוות של גבר בן 30 במהלך ניסיון חטיפה. לפי כתב האישום, הנאשם ושני מעורבים נוספים ניסו להביא את הקורבן לשלם חוב באמצעות חטיפה והפעלת אלימות. כשהקורבן ניסה להימלט מהמקום, הנאשם דרס אותו במכוון וגרם למותו. עוד בחדשות, גבר בן 26 נפגע באורח אנוש מהתחשמלות ביישוב תל שבע שבנגב. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה.
15: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: כן, זהו ליאור נרקיס שפותח את שעתנו השנייה עם ריחות של אלכוהול. אנחנו כאן איתכם עם ריחות של קפה על הבוקר. לא יותר מזה, שעה נוספת. שעה שנייה מתוך השתיים שלי איתכם כאן כמידי שישי בין 10 ל-12. אזכיר שיש כאן וואטסאפ, מספרו 050-200-6337. כתבו לנו כדי שנקריא בשמכם את מה שאתם רושמים, המסר שאתם רוצים להעביר. ברכות, איחולים, מסרים, בעיקר אם יש לכם חיילים במשפחה, עדיפות תינתן לכם. ואתם בהחלט מוזמנים כמובן לכתוב לנו. גם בשעה הזו יש לנו את אישי לוי הגדול, שהלך לעולמו השבוע. עננים. אחד מגדולי המבצעים ללא כל ספק. פורצי הדרך היו שלושה, זוהר ארגוב, ישי לוי וחיים משה, מה שקראו להם אז בזמנו השילוש הקדוש.
1: עננים,
0: בהחלט אחד מהם.
1: התכסו להם בינתיים

0: של אחת. כשכל זה ייגמר, על מה אכתוב?
1: פרטסי, שטבח, אנחנו נצא לקטנה ונשוב מיד.
2: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. לועט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול בשישה שקלים ותשעים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברה הוא 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
9: בנה משקעות. לעשות שמח.
2: הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: יש המון מאזינים, בעיקר מאזינות שכותבות לי ישירות מהמטבח עד כמה אנחנו מנעימים להם את הזמן בהכנות לשבת, ויש כאלה שפשוט לא עומלות קשה. יש אוכל מוכן בטעם של מאמה. לשם כך נאמר שלום שוב לרם כהן היקר שלנו.
1: שלום ארז, בוקר טוב. קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד אוהב שאתה שר, אל תפסיק, אתה שר מאוד יפה, זה אחד. שתיים, גם אותם נשים שאומרות לך שהן באמצע הבישולים, לאו דווקא אומר שהן באמצע הבישולים, יכול להיות שהן בדרך למטבח של ג'ולי, אתה מבין? אז אנחנו גם רוצים להזמין את כל מי שעדיין לא הגיע, כל מי שחושב עכשיו.
2: התראה נחל עוז. התראה עלומים.
1: אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם באמצע עבודה, תבואו לכאן, יש אורז ושניצלים ומפרומים ובאמת כל מה שאתם אוהבים, הכל טרי טעים, נקי ומוכן. גם היום, גם בכל השבוע, מחכים לכם במטבח של ג'ולי, רחוב ההורגים 1 באר שבע, מחכים לכם.
0: תודה ראם, שבת שלום.

0: שלום יקירי, ביי ביי.
1: ביי חביבי. כן, מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-6337, 050-200-6337. כמה פעמים שהתביישתי לספר

0: אם גם אתם מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, אתם ממש לא לבד. עם השנים כולנו מחפשים פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום יום מבלי לצאת מהבית, בלי לבזבז שעות. היום נדבר על אחד המכשירים המסקרנים שמגיעים אלינו מיפן. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב למיכאל תורג'מן. מיכאל,
1: בוקר טוב, שלום שלום, מה נשמע?
0: מצוין. אנחנו מדברים על הקוויספה של יאמן. בוא ספר לי על המכשיר הזה.
1: אנחנו למעשה מדברים על מותג יפני, איכות יפנית. לפני שאני מדבר בכלל על המכשיר, חשוב שנבין איזה חברה עומדת מאחורי המכשיר. אתה יודע, אני הייתי בסין במפעל, וממש ראיתי, בלי חלילה להכפיש חברות אחרות, ראיתי ממש איך מדף ליד מדף, יש המון המון חברות, המון המון מכשירים, וכולם מיוצרים בסין. אתה יודע, שאתה קונה מוצר יפני, שאתה קונה made in יפן, שאתה קונה מכשיר שמיוצר בטוקיו, מי שמבין עניין יודע, יפנים מטורפים. הם יורדים לפרטים ולדיוקים הכי קטנים. יאמן זה חברה של מעל 50 שנה בתחום, יש לה מעל 400 פטנטים, הם התחילו ועשו מכשירים לקליניקות, ואז הם אמרו, למה שלא ניתן את הידע שלנו במכשירים ביתיים? אתה יודע, היום אתה רוצה טיפול, ואז במקום ללכת לעוד טיפול ועוד טיפול, אתה יודע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות בקליניקות, יש לך פה אפקט מצטבר, יש לך מכשיר כזה בבית, אתה יכול לעשות פעמיים, שלוש וארבע פעמים בשבוע טיפול, אז יש לך פה אפקט מצטבר שנותן עבודה הרבה יותר טובה מללכת לקליניקה. כשאתה קונה מוצר של יאמן, אתה קונה מוצר שיש בו פטנטים, יש בו דברים ייחודיים רק במוצר. קוויספה זה מוצר שמשלב שלוש טכנולוגיות סופר חשובות. אנחנו מתחילים פה ב-EMS, חיזוק שרירי הפנים. מי שלא יודע, אין דרך לעשות היום חדר כושר ולחזק את השרירים של הפנים, חוץ מאכילה ודיבור. זה לא מספיק. אנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים שהשרירים בפנים נהיים חלשים, ואז הכל נופל. ברגע שיש לכם EMS של קוויספה, כמו במכשיר של יאמן, הוא פשוט עושה לכם, כמו שתלכו לעשות חדר כושר, חדר כושר לפנים. בנוסף, הוא נותן לכם גלי רדיו, RF, שזה גורם לחידוש קולגן. אתה יודע, אנחנו מאבדים קולגן משנה לשנה, ואז אנחנו מזדקנים, זה החיים, אבל הוא גורם לחידוש קולגן. ולכינוח, יש לו גלי אולטרסאונד. גלי אולטרסאונד זה בעצם טוב. סימני מתיחה,

0: סלוליטיס, עם מישהו או מישהי, נגיד מישהי ילדה עכשיו, בבטן, באזורים, בגוף, כל האזורים שאתה מדמיין, המכשיר הזה יודע לתת מענה לסימני מתיחה, סימני סלוליטיס, הוא נותן לנו גלי אולטרסאונד, זה גם לפנים, גם לגוף, למיליון ואחת דברים, יש לו יתרון, שאתה יכול לעבוד איתו גם בזמן המקלחת, אתה יכול להתקלח, תוך כדי שאתה במקלחת, אתה פשוט עושה טיפול, אתה יכול מתחת למים אם אתה, יש לך אמבטיה בבית, וזה פשוט מכשיר נהדר, אנחנו משיקים פה את ימן בישראל.
1: מחיר מבצע שנים. הבנתי.
0: אז תקשיב, אני עושה פה, הנה זהו, זה שעה האחרונה, זה עד סוף התוכנית שלך, שים לב, מבצע שאני קורא לו לכבוד שבת קודש, מצווה לקנות לכבוד שבת. מי שקונה לכבוד שבת, אני יודע שהכסף חוזר בריבית דריבית. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית שלך בלבד, מקבל פה מחיר מטורף, במקום 4,000 שקלים, זה 2,150 שקלים. העשר הראשונים שמתקשרים יקבלו מאיתנו גם ג'ל 250 מיל מתנה. אני מזמין אתכם להתקשר כוכבית 4577, כוכבית 4577, תעשו טוב לעצמכם, תעשו טוב לאישה שלכם, אולי תעשו לה הפתעה. וזהו.
1: יש לכם שעה אחרונה חברים, כוכבית 4577, ותודה רבה לך מיכאל.
0: תודה רבה לך.
1: תודה ושבת שלום, ביי ביי.
0: שבת שלום.
1: כוכבית 4577, קו איספה מבית של ימן, מבית ביג קיור לייזר. אנחנו נזכיר, יש לנו כמה דקות אחרונות שאתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, 050-200-6337, 050-200-6337. בואו נרים את הקצב. שאולוב.

0: תעלה, תעלה.
1: למי הקדשה לפני שנסיים, סבתא רינה פחימה, שבת שלום, מחכים לאוכל הטעים שלך, מאור וגיא, הנינים שאוהבים אותך מאוד.

0: ישראל.
1: לבעל אופיר ולילדים הנסיכים שבת מבורכת מהאימא מורן.
0: ומה אם בעלה יודע, היא מסתירה
1: את... כן, כוכי מברכת את הנכד מאור גבילי, יום הולדת.

0: שמח, בהצלחה, השיר החדש, אוהבת סבתא כוכי גבילי.
1: זה פרחים סגול כשהאביב פורח.
0: זה הזמן שלנו לחתום את התוכנית להיום ולומר לכם תודה שהייתם איתנו. נשוב בעזרת השם ביום שישי הבא, באותו המקום, אותה השעה, בין 10 ל-12. שבת טובה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות קווי ספא של ימן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיו לייזר, כוכבית 4577. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברו 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
4: בנה משקעות. לעשות שמח.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: לארגן את הילדים להסתכל.

0: לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
2: מחפשת פן, פן, פן, פן.
1: רדיו 101, 5 FM. כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד. נשמח ביחד. ובעיקר, ניתן למוזיקה לדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: כפוף לתקנון. מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום השועשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המאורים במגעים. במסגרת ההבנות, מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. פרשננו דני זקן מציין כי ההתקדמות במגעים התאפשרה לאחר שארצות הברית הסכימה לשחרר כספים איראנים מוגבלים בכמה פעימות ולצרכים הומניטריים בלבד, תחת פיקוח קטרי. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44, בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר, הוא העביר מידע מקצועי על פרצות הבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים, ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל, של כ-2,500 שקלים. המלחמה המתמשכת בין רוסיה לאוקראינה. אוקראינה תבקש מבעלות בריתה תוספת של 20 מיליארד דולרים לסיוע צבאי, כדי לנצל את מה שבקייב מגדירים חלון הזדמנויות בשדה הקרב מול רוסיה. גורם ביטחוני אוקראיני טען כי יש להאיץ בדחיפות את המימון, וכי מדובר בנקודת זמן משמעותית. עוד בחדשות, פועל בן 44 נפגע באורח בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה ברמת גן. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בכפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ברוכים הבאים, ברוכות הבאות בכפיים, כאן ברדיו 101.5 FM. איזה כיף שאתם איתנו מאזינות ומאזינים, יום שישי בשבוע, איזה כיף זה להגיד את המילים הללו, יום שישי בשבוע. 12 ביוני 2026 למניינם, לחפזיין בסיוון, תפשין פיוו, למנייננו אנו היהודים. בכפיים שעה שלמה של מוזיקה לפנינו, מוזיקה טובה, שירים מכל הזמנים, כן, כן. ים תיכוניים ככה, מחזקים, מחברים, שעושים טוב על הלב. אז רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן. בראש ובראשונה, יבגני גלאזר על הביצוע הטכני. אחריו יעלה ויבוא עומר יוסף, העורך המוזיקלי שלנו.

ואנוכי כאן מאחורי המיקרופון, עבדכם הנאמן, אדיר נהמי. כמו שאמרתי, המון המון מוזיקה מעולה, פשוט מעולה יש לנו עבורכם, אני וידאתי זאת באופן אישי. אז רק נזכיר שאם אתם רוצים לשלוח אלינו ברכות, דשים, איחולים, אתם כמובן יותר ממוזמנים, את זה אתם עושים למספר הוואטסאפ שלנו, 050-263-37. אנחנו נקריא כאן בשידור, נצטרף לחגיגות לברכות שלכם. נעשה שמח, נעשה טוב על הלב למי שרק תרצו, ונשתדל להספיק כמה שיותר. טוב, לא משנה מה אתם עושים כרגע, אם אתם באמצע הבישולים של שישי, אם אתם בהכנות אחרונות לקראת שבת, אתם יודעים, כל מיני סגירות אחרונות כאלה, השלמות, קניות, פה, שם, שלחתם את הבעל רגע לסופר, אם אתם בנהיגה, בדרכים, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם, זה הכי הכי חשוב. הגבירו כמעה את הווליום, מעט את הווליום, את העוצמה, כדי שתהיו איתנו ככה בפול פאוור, ב-100%. יפה. טוב, אתם יודעים מה אני בחרתי בעבודה על התוכנית הזו? רציתי ככה לפתוח ולחלוק כבוד. אי אפשר להתעלם, אי אפשר שלא להתייחס. אני בעצמי מרגיש שזו זכות שלי ושל כל הצוות. לאחד הזמרים הגדולים בז'אנר הים תיכוני, אתם כמובן יודעים על מי אני מדבר, אישי לוי, האחד והיחיד שהלך לעולמו. וגם כאן אני רוצה את התוכנית הזו לפתוח עם שיר לזכרו, אחד הסמלים באמת הגדולים ביותר של המוזיקה הישראלית בכלל ופורצי הדרך בז'אנר הים תיכוני בפרט, אישי לוי שלנו. אז אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע היפהפה שלו יחד עם מוש בן ארי בשיר עוד היום. שתהיה לכם האזנה מעולה, אנחנו מתחילים.

שוב שלום לכם מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן ראם כהן ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים בשלל ורסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע יש כאן ארוחות צהריים מפנקות.

מם המסתערב, שהוא כבר לא מם, מתן חסן. אם אני חוזר על היית הגדול שלו.

עכשיו אנחנו עוברים למי שאתמול פתח רשמית את עונת ההופעות, אייל גולן, שהופיע בבלומפילד עם שיר שכתב אושר כהן ואיל חיין.

0: איזה קול, איזה עוצמות יש לאיש הזה, שאתמול כאמור הופיע בבלומפילד מול אלפים רבים בלבן. אז אם הייתם שם ספרו לנו, נהניתם, איך היה? מקווה שהתגברתם על הפקקים. טוב, אנחנו לא עוצרים, ממש לא, רק יוצאים להפסקה קצרצרה ומיד מיד חוזרים עם עוד המון המון מוזיקה טובה. אז אתם כבר יודעים, אל תלכו לשום מקום.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
2: 105 FM.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
12: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
15: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
19: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

איזה קסם, איזה קסם של בחור. ליאם גולן, זמר מוכשר, הולך בדרך המלך, מה שנקרא. 12 ועוד 33 דקות עכשיו, תודה רבה שאתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM, בקפיים, או בכל יום שישי. אני רוצה להזכיר לכם שני דברים קצרצרים. אחד זה שאנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, גם כמובן באתר האינטרנט שלנו, ככה שאפשר להאזין, להתעדכן בכל זמן, מכל מקום. והדבר השני הוא שאם אתם רוצים לשלוח אלינו ברכות, איחולים, דשים, לשמח את אבא, אמא, סבתא, סבא, דוד, הדודה, הבן, הבת, החייל, החיילת, מי שאתם רק רוצים, אתם עדיין יכולים לעשות זאת. שילחו אלינו את הברכה שלכם ל-050-263-37, ואנחנו נשתדל להקריא כאן בשידור. כבר יש כמה וכמה ברכות שהגיעו אלינו, מיד נקריא אותן. אבל עכשיו

אני רוצה שקצת, נלך קצת אחורה בזמן, לא יותר מדי. אל אזור שנת 2008, משהו כזה. ולהזכיר לכם, זמר עם כל פעמונים, באמת. אני אתן לכם רמז, הוא זכה בעונה החמישית של כוכב נולד, והוא גם ייצג אותנו באירוויזיון בשנת 2008, זמר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. לאחרונה הוא ככה פחות שומעים עליו כי הוא חזר בתשובה, שזה מבורך לכשעצמו. אז למי שזה ולמי שלא מדובר, בלא אחר מאשר בועז מעודה. הנה הוא עם מנגן ושר.

בועז מעודה היום בן 39. ואנחנו חוזרים עוד קצת אחורה בזמן, קצת הרבה, אל אחד השירים היפים האהובים של גידי שמור, הוא ולא אחר, יושב בבית קפה קטן.

יואב יצחק מכניס אותנו ככה קצת לתוך האווירה, וזה הזמן, זה הרגע, מאזינות ומאזינים לברכות דשים ויכולים שלכם שכבר מציפים כאן את המערכת שלנו. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. רדיו 101.5 היקרים, כאן רותם מבאר שבע. הלו רותם, רוצה לאחל שבת שלום להורים היקרים שלי, לאה ויעקב. תודה רבה על כל מה שאתם עושים בשבילנו. אוהבת אתכם הכי בעולם. הורים מסדרות, רוצה לאחל לאחותו מאי שחוגגת היום 25, ותמשיכי לחייך כמו תמיד ולעשות טוב על הלב לכולם. מזל טוב. אני רוצה לברך את בני הדודים שלי, עדי ואיתי, לרגל החתונה שהתקיימה ביום חמישי, שיהיה מזל טוב, הרבה ילדים בעזרת השם. אלירן מאופקים. שבת שלום לכם, רדיו 101.5, אמיר מדימונה רוצה לאחל מזל טוב ענקי לחברים שלי היקרים שירי ואופיר, שנולדה להם בת השבוע, מזל טוב. שתרבו ממנה הרבה אושר ונחת, אמן, רק שמחות. אני רוצה להגיד תודה גדולה לבעלי אלי על כל התמיכה והאהבה, אין ספק שזכיתי בבן זוג הכי טוב בעולם. זו ספיר מנתיבות, וספיר, אם את אומרת, מי אנחנו שנגיד אחרת? לחמותי היקרה והאהובה אביגיל יפרח ממצפה רמון, יש אנשים שנותנים מעצמם ויש אנשים שהם נתינה בפני עצמם, בעד כזו, איזו יופי, איזו ברכה יפה. תודה על הלב הרחב, על האהבה, הדאגה והנוכחות שתמיד שם בשביל כולם. ביום הולדתך אני מאחלת לך שתקבלי בחזרה ולו חלק קטן מכל הטוב שאת מפזרת סביבך. שתהי תמיד בריאה, מאושרת ומוקפת באהבה, ושלא יחסר לך דבר מלבד עוד סיבות לחייך. יום הולדת שמח לאישה מיוחדת, אהובה ויקרה כל כך, מאחלת לירז איבגי. איזה יופי של ברכה. מרגשת. שבת שלום ומבורכת לילדים היקרים שלי, לקצין שלי שלומי רב סרן.

ומזל טוב לבן והנכד היקר אביתר שחוגג יום הולדת, המון המון מזל טוב. ולבן השוטר שנמצא כרגע בחול בפראג לנוח קצת מהעומס, למה לא? למה לא? מגיע לו, תנוח. על כל העבודה הקשה שאתה עושה בשבילנו מגיע לך בהחלט גם לנוח. ולכל, ולכפיר הבן הבכור שלי כמובן, ולכל חיילי צבא הגנה לישראל שבורא עולם ישמור עליכם ועל כל אנשי הביטחון, מחנה פבריקר אחת והיחידה. שבת שלום לנאוריי בעלי ואחותי תהל בצלאל, שבת שלום לכם. עוד מעט נמשיך, עכשיו עדן בן זקן, אלבינה, תרימו, תרימו.

כן, רגע לפני שאנחנו מסיימים מאזינות ומאזינים, אני מקווה שמורן מאזינה לנו, כי היא שלחה ולא התייאשה וביקשה כל כך יפה, אז הנה תקשיבו טוב. אני רוצה לאחל לבעלי אופיר וילדיי הנסיכים שבת שלום ומבורכת, ותודה גדולה לקדוש ברוך הוא על הכל. אוהבת אמא מורן. אופיר, זכית, זכית. כאן, מה זה? ספיר מסדרות, אני רוצה לאחל מזל טוב לחבר הכי טוב שלי ניב, שחוגג יום הולדת 40 אבל עדיין נראה 25. ונסיים עם דוד מערד, שרוצה לאחל לכל תושבי הדרום סוף שבוע רגוע, שקט, מלא בשמחות ובשורות טובות, אמן.

אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה ים תיכונית בכפיים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להישאר לשעה הבאה, כי גם אני אהיה כאן וגם מוסדות הצדיק משתפנש בתוכנית מיוחדת של אוצר הסגולות, עם סגולות, חידושים מיוחדים, כל מה שצריך כדי לצבור אנרגיות, אני לא זמין, אני אנרגיות רוחניות ככה לשבוע הבא ולשבת. אני רוצה להודות לאורך המוזיקה שלנו, עומר יוסף, ליבגני גלזר, טכנאי השידור. אני אדיר נעמי, אחכה לכם כאן מיד אחרי הפרסומות והחדשות. יאללה ביי, כבר חוזרים.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. קיץ לוהט ומשקאות האושר קריית גת. גרייגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באר שבע, ביקשתם, קיבלתם. לאור הביקוש, החלטנו להאריך את הפסטיבל של בנה גם היום, עם מבצעים שווים במיוחד. בירה ארקוברו 500 מיליליטר בשקל, בקנייה מעל 155 שקלים. ערק אליט ב-54 שקלים ו-90 מוגבל לשני מימושים. וגם קונים במעל 99 שקלים ומקבלים חלה מתנה לשבת. מחכים לכם ברחוב המשק 1, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים.
4: בנה משקעות. לעשות שמח.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
11: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.

0: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
1: של שמעון בוסקילה, נו.
2: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
3: אתה החיים שלי.
0: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז,
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
11: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המגעים בין וושינגטון לטהרן נכנסים לישורת האחרונה. מזכר ההבנות המתגבש בין ארצות הברית לאיראן כולל התחייבות איראנית למסור את האורניום שהואשר מעבר לרמה המותרת בהסכם, להימנע מהשערה לטווח ארוך ולא לפעול להשגת נשק גרעיני. כך עולה מדברי גורמים דיפלומטיים המעורים במגעים. במסגרת ההבנות, מצר הורמוז ייפתח מיד עם החתימה, ללא הגבלות וללא תשלומי מעבר. כמו כן, איראן תמסור מידע על מוקשים שהניחה במצר או תפנה אותם בעצמה, ובהמשך ארצות הברית תרחיק כלי שיט מהאזור. בנוסף, כמה סוגיות יועברו להמשך המסע ומתן, ובהן תוכנית הטילים, התמיכה האיראנית בארגוני טרור באזור, הפסקת האש בלבנון והדרישה האיראנית לצמצום הנוכחות האמריקנית במפרץ. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. כתב אישום חמור הוגש נגד תושב חיפה בן 44 בגין מגע עם סוכן חוץ ומסירת מידע לתועלת האויב. לפי כתב האישום, הנאשם ביצע עבור סוכן איראני שורה של משימות בזמן מבצע שהגה תארי, ובהן מסירת מידע שנגע ישירות לביטחון המדינה. בין היתר, הוא העביר מידע מקצועי על פרצות אבטחה בבידוק הביטחוני בנמלים ועל דרכים להברחת אמצעי לחימה לישראל. בנוסף, לפי האישום, הנאשם צילם את קו המים בחיפה וספינות מלחמה אמריקניות. בתמורה למשימות קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים בשווי כולל של כ-2,500 שקלים. עוד בחדשות, נמל התעופה בעיר המבורג שבגרמניה פונה בעקבות אירוע ביטחוני. כך מדווחת המשטרה המקומית. לפי שעה לא ידוע מתי תתחדש הפעילות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, איזה כיף שאתם איתנו כאן. אוצר הסגולות, עוד תוכנית מיוחדת יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט. כמו בכל יום שישי מיד נצא לדרך. אני רוצה להגיד תודה גדולה לאבגני גלזר כאן על הביצוע הטכני ולעומר יוסף. אני אדיר נעמי כאן באולפנים בבאר שבע. פרשת השבוע שלנו היא פרשת קורח. נזכיר על כמה חשוב להתרחק מהמחלוקת, אבל אני מניח שעוד נרחיב ונעריך בזה בהמשך. זה הזמן להגיד כמעט שבת שלום לכבוד הרב רבי מרדכי לוי, מזכה הרבים. שלום עליכם, כמעט שבת שלום.
2: שלום, כמעט שבת שלום, ערב שבת קודש לך אדיר היקר ולכל המאזינות המאזינים העיקרים והאהובים שלנו כאן ב-101.5. אכן פרשת קורח, אומר רש"י שפרשה זו יפה נדרשת והיא מתאימה באמת בכל השנה, משום שלצערנו הרב אנחנו נתקלים מדי יום לעתים בסכסוכים מיותרים, בכל מיני מריבות שמתחילות משטויות, אבל לאט לאט לצערנו הרב גורמות לפעמים לקרע בתוך בני משפחה, בין אחים, בין שכנים, בין ידידים, במקומות עבודה, וצריכים לדעת כמה חשוב וכמה צריך להיזהר מן המחלוקת. הרבה פעמים גם זוגות שנשואים, לעתים אפילו שנים רבות, פתאום איזה חתול שחור עובר ביניהם, ואז העניין של המחלוקת גורם לצערנו הרב לקרעים בשלום הבית, לעתים התערבות מיותרת של ההורים, של החתן או הקלה, שרוצים לעזור כל כך לזוג הצעיר, הם לא מבינים שההתערבות שלהם היא רק גורמת לבעיות קשות, ובאמת כמה זה חשוב העניין הזה לברוח מאש המחלוקת, וזה לא סתם נקרא אש מחלוקת, כי אנחנו גם יודעים, לצערנו גם פה בארץ חווינו מספר פעמים, שכאשר אנשים הלכו בתום לב לאיזה יער, איזה חורשה, והדליקו סיגריה, וזרקו גפרו, או עשו מנגל על האש, ואת הגחלים לא חיבו, מגחל קטן, מגפרור קטן, יערות שלמים אחר כך נשרפו, ואפילו שלא הייתה להם כוונה תחילה. וכך גם אש המחלוקת, ברגע שמתחילים במריבה קטנה, זה הולך וגדל כמו אש, ואחר כך אין על זה שליטה. ואנחנו רואים מה שקרה, האסון הכבד לקורח ועדתו, ואפילו תינוקות שלא חטאו, גם כן נבלעו באדמה, והשם ישמור ויציל. אבל אנחנו רוצים בעזרת השם, באותו עניין אולי, לדבר ולייחד דווקא את התוכנית היום, משום שהיום אנחנו נמצאים עדיין בהתרגשות הגדולה של התיקון הענק שהיה אתמול, אתמול בערב, גם במוסדות הצדיק משטפנשט וגם בציונו של התן האלוקי יונתן בן עוזיאל, שתמון בעמוקה, שזה ההילולה שלו למעשה, והמונים רצו להגיע אתמול שם למקום להתפלל, לא הצליחו, גם בגלל שהיה עומסים בתנועה וגם בגלל שלא היה ניתן להגיע באופן פרטי בגלל יום ההילולה שהיה אתמול. אבל אתם, כל מי שעכשיו איתנו, עדיין יכול בעזרת השם להתחבר ולזכות, כי הרב סלומון באמת עשה משהו מיוחד במינו לכל אלה שמעוכבי זיווג. ואני רוצה רגע לפרט, אתם יודעים, ישנם הרבה אנשים ש ברוך השם זכו למצוא את זיווגם והם חיים באושר ואושר, אבל כנגד זה יש היום אלפים, אלפים, עשרות אלפים, ואולי אני לא יודע אפילו יותר, של כאלה שבאמת אין להם שום בעיה אישית, הם אנשים מאוד חברמנים, אנשים שנראים טוב, יש להם גם פרנסה, משפחה טובה של ההורים, יש להם שם טוב, ועם כל זה עדיין לא מצאו את זיווגם. הרבה בנות שבאמת נראות טוב, אולי מחייכות, אבל בתוך תוכן בלילה אינן נרדמות, הן רוצות באמת להקים בית בישראל, רוצות להביא ילדים לעולם, להקים משפחה, כנ"ל גם בנים, בנות, הורים שיש להם ילדים כבר בגיל מבוגר, שהם כבר רוצים מזמן להיות כבר סבא וסבתא, עדיין לא זוכים כי הילדים עוד לא התחתנו והם לא יודעים מה לעשות. אז שימו לב, יש מקום אחד שעליו כל גדולי וחכמי ישראל, מאז ומתמיד שמו את חותמם ואמרו שהמקום שם, התפילה שם, ובפרט בשבוע הילולה, זה עת רצון.

0: לפעול לזיווגים ולשלום בית. אני מדבר על כמובן נתן האלוקי, יונתן בן עוזיאל, זכותו תגן עלינו, ואני רוצה קצת לפרט. כתוב שהלל, אתם יודעים, הלל הזקן שהיה צדיק יסוד עולם, תן הקדוש, היו לו 80 תלמידים, ומתוכה מעידה הגמרא ש30 מהם היו בדרגה ממש כמו משה רבנו. עוד 30 בדרגה כמו יהושע, ועוד 20 בינוניים. עכשיו כתוב שהגדול מכולם, מי היה? יונתן בן עוזיאל. יש גם דבר שנקרא תרגום יונתן בן עוזיאל. על כל התנך הוא תרגם אותו, לא רק תרגום מילולי לארמית, אלא גם הכניס הסברים שזה רק על פי רוח הקודש, אפשר לומר כאלה הסברים, וכשהוא חיבר את התרגום הזה, כתוב שיצאה בת קול מן השמיים, וכל ארץ ישראל הזדעזעה, 500 פרסה על 500 פרסה, היה מין כמו רעידת אדמה, פשוט מרוב הסודות שהוא גילה, וכולם הזדעזעו ויצאה בת קול. מי זה? מי זה עשה את זה? ובכן, יונתן בן עוזיאל היה תן הקדוש אלוקי. אתם יודעים, כולם מכירים, רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, זכותם תגן עלינו, שהיו באמת צדיקים גדולים, אבל לא כולם מכירים את העוצמה הגדולה של התן הקדוש יונתן בן עוזיאל. וזה שהמקום שלו שם נמצא בעמוקה, למעשה בודד בתוך מין יער, ועד שיורדים שם זה סיבובים, והוא נמצא עמוק עמוק עמוק. ולמה? כתוב שיר למעלות, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. דווקא אדם שנמצא, שמרגיש שהוא עמוק עמוק נמצא בתוך סבך של צרות, של בעיות, ושם הוא זועק לבורא עולם, בורא עולם עונה לו. ולכן יונתן בן עוזיאל, יש אומרים שהוא לא היה נשוי וגם לא היו לו ילדים, ולכן הוא יודע מה זה צער של אדם שזקוק לילדים, של אדם שרוצה להתחתן, אישה שרוצה להקים בית בישראל, להיקלט להיריון, ולכן זה לא פלא שהמקום שם זה מקום שידוע מאז ומתמיד, שתפילות שם ותיקונים שם, ובפרט בשבוע הילולה, זה עת רצון אדירה לפתיחת שערי שמיים. עכשיו שימו לב, הרב סלומון באמת עשה מעשה גדול מאוד השבוע, גם בעמוקה וגם בציונו של הצדיק משטפן אשת, אתמול זה היה, לקח תליטות, תליטות מיוחדות, וערך איתם הקפות עם שופרות, עם פדיון נפש, זה תליטות גם שהוא זכה להיות איתם בעמוקה ולברך את זה, וגם כמובן אתמול בציונו של הצדיק משטפן אשת, ואנשים מעידים, אנשים שקיבלו כזאת תלית מהמעמד המרגש הזה, זכו באותה השנה להשתמש בזה, הן בחופה והן בעזרת השם בלידה אחר כך, בין אם זה היה ברית שהתעטף עם זה אבי הבן או הסנדק, ובין אם זה בריתה שהוא הלך לבית הכנסת ולהתעטף עם התלית כדי לקרוא שם לבת שנולדה. וגם אנשים שנשואים ויש להם ילדים, אבל יש להם קשיים בשלום בית. אז תדעו לכם שכל מי שגם זקוק לשלום בית, גם העניין של יונתן בן עוזיאל זה לשלום בית. ובפרט שהפרשת השבוע שלנו, תראו, אין מקרה בעולם. זה פרשה שמדברת על מחלוקת. איזה אסון נגרם כשיש מחלוקת? תבינו, הפוך על הפוך, איזה שכינה יורדת מן השמיים למקום שיש שלום בית. ולכן לא סתם כתוב שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם. אז כל מי שרוצה ששכינה תשרור בביתו, כל מי שרוצה לזכות להקים בית בישראל, גם הוא קווי זיווג, אז יש לכם את ההזדמנות. תכף נפתח את קווי הטלפון, אבל לא לפני שנאמר, ערב שבת שלום לכבוד מחולל המהפכה של שטפנס בארץ ובעולם, ובעל הסגולות, ובעל הפסוקים, ובקי בשמות האדם, הרב סלומון, שלום עליכם, ערב שבת שלום כבוד הרב.
1: כן, שלום וברכה רבי מרדכי, שלום לכל עם ישראל. שהפרשה קצת ניגוד למה שאתה דיברת פה על יונתן בן עוזיאל, על עניין של זיווגים ושלום בית.
0: כן, לא, אנחנו רואים מה קורה כשלא מתנהגים טוב, כן. ואנחנו רוצים להפך, שכן יהיה בתים נאמנים עם שלום בית, כן.
1: אבל אנחנו יודעים עוד דבר מעניין, כי כל כתוב מה ראה כורח לשטות זו, רש"י אומר, כורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו, אז כתוב שמה, אינו התעתו. ראה שהשלט של

0: תלמידי חכמים שצדיקים יוצאים ממנו, אז הוא היה בטוח שהוא, כמו שאומרים, על הסוס. אבל אנחנו רואים שאם קורח היה עוד טיפה גם את העניין של השלום ואת השלום שנוהג ולא מבקש שררה לעצמו, אז הוא היה מקבל הרבה הרבה יותר ממה שהוא חשב לקבל. וזה באמת בעניין של זיווגים, אפשר ללמוד מזה מוסר השכל, כי הרבה פעמים אתה מחפש מה שלא בנמצא, או שמחפש משהו שלא לפי הרמה שלך, או מחפש משהו שאיך אומרים שעוד לא נולד. וזה בעצם היום הזה, יום הילולתו של יונתן בן עוזיאל, מלמד אותנו מעבר לדבר של הסגולות, של העוצמה הגדולה של זיווגים הגונים שאפשר לפעול בזכות תפילה ובזכות מה שאנחנו בעזרת השם עשינו תעקפות על גיית קברו בהזכרת שמות ובתפילה וכמו שאומרים שיביאו את הברכה אל ביתכם. יש את העניין של הפסוק, כי הפסוק הזה שרומז את השם האדם בעצם זה המזל של האדם, ולכן כתוב בחידה הקדוש שלפני שאומרים באלוקי נצור בסוף 18, לפני שאומרים יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי, להגיד את הפסוק של הבן אדם. ובוודאי כאשר אנחנו עושים את זה מקלף, אז אני רוצה להגיד לך רבי מרדכי, בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים שהתחלנו פה לחלק את הסגולה הזאת, וברוך השם שמענו דברים גדולים ונשגבים, שמענו ישועות מעל הטבע, שמענו ניסים, עיכובים שהתבטלו, וברוך השם רואים ישועות. אז באמת השילוב הזה של התלית, של ההקפות, של יונתן בן עוזיאל, של סגולת הזיווגים, שהיא בעצם גם כן לזרע בר קיימא ולשלום בית ולפרנסה, כי הכל מסתעף בעניין הזה של הזיווג בעזרת השם. אז הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שדווקא השבת הזאת, שבת מברכים את החודש, חודש תמוז, שזה זמני תשובה ממשמשים ובאים, שנזכה לחודש טוב, לשבוע טוב, לשבת שמחה ולבשורות טובות בכל העניינים, אמן.
1: אמן ואמן. אז בואו נעשה סדר בדברים. שימו לב, מאזינות ומאזינים יקרים, 12 מאזינים יוכלו לזכות עכשיו, שימו לב, התלית הזאת כבר ערכו עליה את התיקון ואת התפילה, גם אצל יונתן בן עוזיאל, השבוע זה ההילולה שלו, וגם אצל הצדיק משטפנשט, ואני יודע בשנים קודמות, ביום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, שהרב לקח כאלה תליתות וחילק לאנשים, עד היום, ברוך השם, אני יודע, הרב אחר כך הוזמן לנשים, לחתונות שלהם, לערוך להם את החופה. הרב הוזמן לברית מילה, להיות סנדק בברית המילה. אז אתם לא חייבים להזמין אמנם את הרב, אתם אם אין לכם בעזרת השם, הכל בסדר, הרב מוכל, אבל הרב ישמח מאוד לשמוע שבזכות התלית הזאת שקיבלתם, באמת הישועה הגיעה, וברוך השם, ההורים ישמחו שהנה הילדים סוף סוף מתחתנים, או אתם בעצמכם תזכו בעזרת השם לזיווג הגון, או גם מי שנשוי לשלום בית, או גם כאלה שיש להם שלום בית אבל עדיין לא זכו לילדים, תזכו לפרי בטן. אז אתם מקבלים למעשה את התלית הזאת, ובנוסף שימו לב, יש פה גם יין, זה לא סתם יין, הרב סלומון כבר במשך עשרות שנים היה מבאי ביתם של כל צדיקי הדור, של כל המקובלים, והוא קיבל לידיו ינות גם מהמקובל הצדיק הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, גם ממרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, גם ממרן הרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שאני יכול להעיד שהרב קניבסקי לא פעם ולא פעמיים כשהיו באים אליו ומתייעצים איתו בקשר לאנשים שמעוכבי זיווג, היה אומר להם, רק אצל יונתן בן עוזיאל, שם יש ישועה גדולה בזה. אז הנה, אז גם יש את ברכת היין שלו, ברכת הדרך שלו, וגם המקובל הצדיק הרב בצרי, אתם מקבלים יין שיש לו את כל ברכת הצדיקים, אתם תפתחו את זה בעזרת השם, תשתמשו עם זה גם עם התלית, גם עם היין, בחופה עוד השנה, או בעזרת השם בהיריון תקין ולידה קלה. ובנוסף כמובן, כפי שאמרנו, הרב סלומון שהוא בקי גדול, בשם האדם, בקי גדול, למצוא את הפסוק שמתאים לפתיחת המזל של השם שלכם. ואני רוצה רגע להשמיע לכם דברים שאמר פה ממש לא מזמן איש הקבלה, הרב וייס, שהוא מעיד עדות אישית, שהוא מכיר את הרב סלומון,

0: אווירה אדירה, ובפרט שאני עכשיו שומע שכל מי שבעזרת השם מתקשרת למספר, למוקד של הצדיק משטפנש, תזכה שהרב הצדיק המקובל, הרב סלמון שליטה משטפנש, הוא יתאים לה ויאפיין אותה או אותו את הבקשה לפי השם. והוא כידוע מומחה גדול שקיבל את זה מצדיקים ומקובלים מדורי דורות, את החוכמה הנסתרת הזו, את החוכמה הרוחנית הזאת, את הקבלה הגדולה, איך להבין. אחד מהרבנים הגדולים שלו שהיה משתתף זה הרב יפרגן, והרב יפרגן לרב סלמון, וגם הוא מספר את זה, היה מאות שעות של חברותה עם הרב יפרגן, שהוא לימד אותו את הסוד העמוק של הפנימיות של הדברים, איך לוקחים את השם של הבן אדם, את השם של האמא, ומתאימים בעזרת השם את הברכה ואת הישועה. לכן אני פונה היום ביום סגולה לכל מי ששומע אותנו, כל מי ששומעת אותנו, תחייגו ותשתדלו להיות מאלה שמברכים אתכם היום, ובעזרת השם תפתח השפע, הברכה, ההצלחה מעל המזל. אמונה, אמונה בשם יתברך, ותפתחו ידרים ותגידו אנחנו מאמינים בשם יתברך, אנחנו מאמינים בצדיקים, ותראו ישועות מעל הטבע.
1: וואו, ממש מצמרר לשמוע את העדות האישית של איש הקבלה, הרב וייס. אז אני פותח עכשיו את קווי הטלפון. שימו לב, לטובת 12 מאזינים זריזים, ולא יהיה יותר מ-12, משום שהרב פה השאיר 12 תליתות במיוחד לשידור הזה. זה תלית, כפי שאני אומר לכם, אתם תכניסו את זה לביתכם, אתם תראו איך המזל נפתח, הן לזיווג, הן לזרע קודש, הן לשלום בית. אתם מקבלים גם יין ייחודי, לא ניתן להשיג כזה יין בשום מקום, שכל כך הרבה צדיקים ברכו אותו, ואתם גם מקבלים כמובן את הקלף עם הפסוק שלכם לפתיחת המזל, עם השם שלכם, זה ייכתב עם סופר ירא שמיים, כמו שכותבים מזוזה, זה קלף ממש אמיתי. אז הנה מספר הטלפון לטובת 12 מאזינים זריזים שכעת מחייגים. 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, תציינו בדיוק את השם המדויק, תציינו בדיוק מה הבקשה, אם זה לזיווג או לשלום בית או לזרע קודש, 03-579-03-03, התלית הזאת, תלית מיוחדת, והשבוע, ההילולה של יונתן בן עוזיאל, זה אתמול בערב היה, זה עדיין אנחנו נמצאים בהילולה, נמצאים עדיין בתוך זה, הזדמנות, התנא הקדוש, שהוא היה מספר אחד, התלמיד הכי מובהק של הלל הזקן, תבינו, כתוב שכל עוף שהיה פורח באוויר, היה נשרף מעל ראשו מרוב הקדושה שלו. אז תבינו מה קורה פה. הוא שורף את כל המקטרגים שיש מעליכם. 03-579-03-03, 12 מאזינים בלבד. והנה אומרים לי שברוך השם, כל הקווים תפוסים. איזה יופי, כל הקווים תפוסים. אז אתם יודעים מה? אלה שסיימו לחייג, אתם יכולים כבר לחייג לאולם שמחות, להזמין אולם, כי אני אומר לכם, זה כל כך בטוח. ואלה שעדיין מתלבטים, תנסו להתקשר, אמנם כל הקווים תפוסים, אבל תמתינו קצת. 03-579-03-03, ולכבוד השמחות של כל אלה שעכשיו מחייגים, בואו נשמע קצת מחרוזת, ככה של שירי חתונה, תמשיכו לחייג. 03-579-03-03.

בעזרת השם שיש שמחה גדולה אצל כולם. זה דוד חפצדי, מחרוזת מיוחדת לכבוד כל החתנים והקלות שבעזרת השם השנה יחגגו, וגם אצלכם ישמע בביתכם כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. ואתם מוזמנים להמשיך ולחייג, וכמובן לזכות לדברים הנפלאים, למתנות הנפלאות, לסגולות הבדוקות ולברכה המיוחדת שהרב סלומון כאן בשידור מיד יאפיין לפי השם שלכם, לפי השם שתמסרו, אם זה אתם, אם זה הבן, אם זה הבת, אם זה מישהו מהמשפחה שאתם יודעים שבאמת הוא זקוק לזיווג או לילדים. בואו תעשו את המצווה עבורו. אתם יודעים, כתוב שאדם שעושה לפעמים מתן בסתר, זה משהו גדול. אז אתם יכולים לפעמים לעשות את המצווה עבור מישהו, אפילו לא עבורכם, ולהביא לו את התלית הזאת, תגידו לו, שמע, תכניס את זה הביתה, זה סגולה, בעזרת השם אתה תראה איזה ברכה וישועה, וככה תזכרו אותו גם. ואתם מקבלים כמובן, כפי שאמרנו, שלוש מתנות, גם את התלית המיוחדת הזאת, שהייתה בציונו של יונתן בן עוזיאל, וגם אצל הצדיק משטפן אשת, עם תיקון גדול, עם שופרות, עם הקפות, עם פדיון נפש, וגם יין בברכת הצדיקים. זה הרב כדורי, זה הרב בצרי, זה הרב עובדיה, זה הרב קניבסקי, מה נאמר או מה נדבר. אני חושב אין להשיג כזה בשום מקום, רק הרב סלומון זכה, היות וממש הוא היה מבאי ביתם ומתייעץ איתם על כל דבר, מאוד אהבו אותו ולכן גם ברכו. ובנוסף הרב כאן ממש בשידור יאפיין לכם פסוק מיוחד לפי המזל שיפתח לכם שערי שמיים שמתאים לשם שלכם ולבקשה. תפרטו בדיוק מה אתם צריכים, מה אתם רוצים. אז הנה מספר הטלפון 03-579-03-03. אני שוב חוזר על המספר 03-579-03-03. ואנחנו כבר אמרנו 12, אבל הנה ארבעה כבר, הנה השמות הגיעו לפה, והרב מיד יברך ויאפיין. אנחנו עם 8, אז זה הזמן, סליחה, הנה עוד שם, אז אנחנו עם 7, 7 אחרונים. 7 זה סימן טוב, זה 7 ברכות, זה סוב השמחות בעזרת השם. אז תחייגו 03-579-03-03.

0: וואו, איזה שמחה, איזה יופי. זה מחרוזת מאוד יפה של דוד חפצדי, מחרוזת החתונה, בעזרת השם. אני אתן שוב את הטלפון, אנחנו פה בישורת האחרונה. הנה עוד שם שהגיע, אז אנחנו עם שבעה או שישה מאזינים אחרונים שעכשיו מחייגים. 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה בהחלט. הרב פה הנה מתחיל כבר לאפיין את הפסוקים. הנה התליטות, 12 תליטות ל-12 מאזינים בלבד, אפילו אחד לא יותר. כל הקודם זוכה בעניין הגדול הזה. 03-579-03-03. וואו, כל הקווים תפוסים, איזה יופי. אז אדיר, אם הכל תפוס, בוא נעשה הפסקה קלה. בזמן ההפסקה תנסו לחייג, תהיו מקסימום בממתינה, יענו לכם ב-03-579-03-03.
1: שמעתם את הרב, חצי כבר נחטפו, שישה מאזינים נותרו, אז זה בדיוק הזמן שלכם, כאן בהפסקת הפרסומות, כדי לנסות ולתפוס את הקווים. תתעזרו בסבלנות, חייגו 03-579-03-03. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד מיד חוזרים עם אוצר הסגולות. תישארו איתנו, מיד חוזרים.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
13: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
14: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
16: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 בערב וביום שישי בשעה 13:00 בצהריים עם הרב יעקב סלחון.

0: ארמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: תודה רבה לכם שחזרתם מאזינות ומאזינים. אני רק רוצה ברשותך הרב מרדכי לוי להזכיר ולהדגיש את העניין הזה, כי גם אנחנו מקבלים טלפונים לכאן לרדיו, אז חשוב שתבינו לחייג רק לטלפון שהרב נותן, 03-579-0303, ולא אלינו, כי פשוט לנו אין את המענה, אז שלא יהיה בלבול.
2: כן, נכון, אכן, אכן. שימו לב, אני רוצה לומר לכם, אני כל פעם מופתע לטובה מהמאזינים והמאזינות העיקרים כאן ב-101.5, שהם מזהים שיש איזה משהו, איזה חלון הזדמנויות שנפתח, ובאמת אנחנו נמצאים בהילולה של התנא האלוקי הזה, יונתן בן עוזיאל, שכל כך הרבה במהלך כל השנה, אני יודע, כל מי שנוסע היום אפילו לטיול בצפון או בקברות צדיקים, לרבי שמעון, לרבי מאיר, לטבריה, לצפת, תמיד המארגן או המארגנת של הנסיעה אומרת, בוא עכשיו נלך גם לעמוקה, נתפלל. ולמה? כי אחרי שאנשים באמת שמעו וראו שהתפילות אצל יונתן בן עוזיאל, ובפרט ביום ההילולה, זה עושה רעש גדול בשמיים, וזה סגולה אדירה שכל הצדיקים במהלך כל הדורות ידעו את זה, ואנחנו בדורנו אנו זכינו ברוך השם שיש לנו יהודי יקר כמו הרב סלומון, שיש לו ברוך השם רבנים ויש לו מקובלים, יש לו צדיקים שהם תחת חסותו, והם מה שהוא מבקש מהם הם עושים. אז ברוך השם הם גם היו בעמוקה וגם בציונו של הצדיק משטפנש ועם ההקפות של התליטות הללו. ואני רוצה להשמיע לכם פה אישה שמעידה ומספרת בעקבות התלית שהיא קיבלה מעמוקה מה זה עשה לבן שלה. בואו נשמע אותה, הנה, בואו תשמעו ותתרגשו, בבקשה.
3: היה עיכוב בזוגיות, הוא היה בן 37, אז זה הרבה הרבה תפילות, ואיך הצלחנו, ואז שמעתי גם על התלית, ברוך השם, בעמוקה, והתפללנו, קראנו תהילים, ואז שמעתי על התלית, שזו סגולה טובה. לקחתי את התלית, הבאתי אותה הביתה, שמתי אותה בארון, רשמתי שמה, שאני מאחלת לבן שלי יוסף בן אסתר, בעזרת השם, זוגיות טובה, ונזכה לחופה שלו. לבן שלי יניח עליה, יניח אותה על הכתפיים, ואז תהיה חופה וקידושים. כל מה שאלתי אותו, יוסף, מה קורה עם הזוגיות? אמא, כשתהיה בחורה טובה, שאני באמת חושב ברצינות, אני אביא לך אותה הביתה, איבי. כן, ברוך השם, ילדה טובה, עירת שמיים, משפחה טובה. ברור שכן, זה אמונה, וזו סגולה טובה.
2: כן, אמונה וסגולה טובה, ובואו תשמעו מה אמרה הרבנית שירה על התלית. הנה, בואו נשמע את הרבנית.
4: כל העניין של התלית זה להכין את הישוע. זה להראות הקדוש ברוך הוא, אבא, אני סומכת עליך, אני קונה תלית בעזרת השם לחתן, או אני בתור אמא קונה תלית לבן שהוא יהיה חתן, וזה בעזרת השם כל כך פועל כשמכינים את זה, שמים את זה בארון, ובעזרת השם, איך אומרים, הכנתי את הישוע, אני סומכת כל כך על הקדוש ברוך הוא, שאת התלית אני כבר קניתי, את החלק שלי השם אני עשיתי, וזה מאוד מאוד גדול להכין את הישוע, ראינו זה בהרבה מקומות, איך מכינים את הישועות וזוכים, ובזיווגים העניין של התלית זו סגולה בדוקה ומנוסה, אז בעזרת השם תרכשו לכם תלית שכזו, מבורפת, ובעזרת השם תזכו בזיווגים הגונים, מי שדרך אמותינו הקדושות והטהורות, ואבותינו הקדושים והטהורים, מברך את כל המאזינים ואת כל עם ישראל, חיים טובים, זיווגים מלא כולולו בקרוב, אמן,
2: אמן, כולולו בקרוב. אז זהו, אז אני אתן שוב את מספר הטלפון, כי הרב מאיץ בי, הוא רוצה כבר, הנה יש לו פה את השמות ואת הפסוקים. אנחנו נותרנו עם 4 מאזינים אחרונים, זהו, 4 אחרונים שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03, זהו, יש פה עוד 4 תליתות, עם הינות, עם ההזדמנות שלכם לקבל את הקלף, עם השם שלכם, והפסוק שהרב יאפיין, 03-579-03-03, 03-03, פשוט הזדמנות אחרונה, 4 מאזינים אחרונים. כן הרב, מה? כן, אוקיי, בסדר, הבנתי. אז הנה הרב רוצה פשוט להתחיל לברך, אני אתן פעם אחרונה את הטלפון לטובת 4 אחרונים חביבים, 03-579-03-03, הנה

אנחנו בישורת האחרונה, הרב פה מתארגן ומיד מיד מאפיינים את השם שלכם עם הפסוקים והטלית והיין בדרך אליכם והחתונה בדרך גם בעזרת השם.

לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, זה שיר שמתאים גם לחתן ולכלה, גם לקראת שבת קודש בעזרת השם. ואנחנו כאן היום באמת בתוכנית מאוד מאוד מעצימה, מאוד מאוד מיוחדת במינה, הילולה של יונתן בן עוזיאל בעמוקה. וכאן איתנו כמובן הרב המומחה שלנו גם לפסוקים, גם לשם האדם, וממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט, הרב סלומון, שבמיוחד עבורכם הכין פה תליתות שערך עליהם הקפות עם שופרות, עם פדיון נפש, גם בציונו של יונתן בן עוזיאל וגם כמובן בציונו של הצדיק משטפנשט. אתם מקבלים את התלית הזאת, זה בעזרת השם לחופה, זה לשלום בית, זה לילדים, להיריון תקין. וגם כמובן מקבלים יין, יין בברכת כל הצדיקים שמנויים קודם, גדולי המקובלים, זה הרב כדורי, הרב בצרי, הרב קניבסקי, הרב עובדיה, הרב היה מבאי ביתם, הרב סלומון, ממש היה בהיכרות אישית איתם, מאוד אהבו אותו וברכו את העיינות הללו.

אתם תקבלו גם יין כזה, ובנוסף קלף כמו של מזוזה, כותבים על זה סופר ירא שמיים את השם שלכם והפסוק שהרב כאן בשידור מיד יברך אתכם לפי הפסוק. אנחנו עם שלושה אנשים, שלושה מאזינים אחרונים, את או אתה, שיחייגו, יקבלו את כל המתנות הללו. תרשמו, כדאי לכם, 03-579-03-03, שוב 03-579-03-03.

0: כן, אז הנה אנחנו, זה מחרוזת מאוד יפה של יהודה בן דוד לחד דודי לקראת קלה, ואנחנו רוצים עכשיו, כן, הרב סלומון, אני מבין שבאמת הגיעו לפה שמות, אנשים שרוצים זיווג או שלום בית או ילדים, ויקבלו את התליטות, יקבלו את היין, וכמובן גם את הסגולה של השם, אז הנה הרב רוצה להתחיל לברך אותם. בבקשה כבוד הרב.
1: כן, רבי מרדכי, באמת ברוח, כמו שאומרים, ברוח ההילולה של יונתן בן עוזיאל, שבעיקר אנשים מחפשים את הזיווג.
0: כן.
1: וכמו שכתוב, בחור, שנה עיניך, הורה, בנות ישראל יוצאות וחולות בקרמים, אז אנחנו רואים ששם הפתגם שכתוב הוא שקר החן והבל היופי. זאת אומרת, צריך להיכנס לפנימיות של כל אחד ואחד ולהסתכל את העתיד שבעזרת השם, כמו קורח, להבדיל אלו מפלפי הבדלות אולי, אבל קורח כתוב שראה ששהשלט יוצאת ממנו, אז אינו יתעתו. לכן אנחנו צריכים לדעת שניגשים לזיווג, צריך לדעת שהולך לצאת מפה דורות ישרים מבורכים, ולהיכנס לעניין הזה בקום דרוך. מי שברך אבותינו, נעשה פה לכל השמות שמגיעים, ובד בבד אנחנו גם נגיד את הפסוקים שלהם.
0: כן.
1: יברך את כל השמות שאנחנו נזכיר כאן עכשיו, והנה יש לנו פה, האמת, השם הראשון קצת מאתגר, למה? בגלל כתוב, היא מבקשת ליאת רלה בת רות, גירושים קלים. אז אני אגיד לכם, קודם כל, זה באמת, כל דבר שצריכים לברך ולבקש, צריך שיהיה טוב לעם ישראל, אלוקים דיבר טוב על ישראל, גט, ראשי תיבות, גמר טוב, שעשויים לעזור שיגמר בטובה, וחשוב מאוד לסיים בטוב, כי זה עוזר להמשך. אז הנה פסוק שלך, ליאת רלה, זה גם כן מרמז את המצב שאת נמצאת בו. יש לך שתי שמות, אני אתן לך שתי פסוקים. ליאת, הפסוק שלך הוא להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בעזרת השם מספר התהילים. אז הנה, בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, גם בלילה, כשחושך, כשאין את האופק, כשחושבים שהמצב לא טוב, להאמין ולקוות, ובעזרת השם יגיע הישועה. ורלה, השם השני שלך, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, מגיע לך משהו טוב, מגיע לך משהו יותר טוב, ובעזרת השם זה יגיע במהרה ובנקל, אמן כן ירצון.
0: אמן.
1: יעל בת ג'ני מרי לזיווג הגון, אמן כן ירצון. אז הנה תקשיב מרדכי, רבי מרדכי, יעל, הפסוק שלך זה ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל. כתוב שכל פנייה שאתה פונה תפנה לימין, אז אולי זה באמת קבלה טובה שתקבלי על עצמך, גם כשמתלבשים וגם כשהולכים וגם כשעושים כל דבר,
0: להתחיל תמיד בימין.
1: בימין, ובזכות זה בעזרת השם יימצא הזיווג שלך בקרוב. אמן כן ירצון. ג'ני מרי בת סולונג', שמחה בריאות. דניאל רוזה אופרי בנות יעל, לכולם בריאות הצלחה וישוע, אמן כן ירצון. אז הנה ג'ני, מה ביקשה ג'ני? לשמחה בריאות. אז הפסוק שלך גם כן, הפסוק שלך, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חיל, ככה יצא לנו, אז שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, שיהיה לך לברכה ולהצלחה, אמן כן יהי רצון. ברק בן שרה ורותם בת זילפה, לרפואה שלמה ופרנסה. אז ברק, בי מלאכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בעזרת השם שיהיה לך מלכות, שיהיה לך עשירות,
0: אמן.
1: שיהיה לך ברכה והצלחה,
0: אמן.
1: הנה כמו שביקשת, לפרנסה בשפע, אמן כן יהי רצון. ורואות רותם, רותם בזיל פגם רפואה שלמה ופרנסה, בוא נראה מה השם של רותם, מה הפסוק, הנה הפסוק, רבות מחשבות בלב איש וצאת אדוני היא תקום, אז באמת צריך גם לקוות לטוב, אבל גם כן להתעסק בשפת המעשה, ולא להישאר רק בתיאורטי ולהישאר רק במחשבות, אלא וצאת אדוני היא תקום, לקום ולעשות מעשה בעזרת השם.
0: אמן.
1: שמחה. שמחה בת שרה, מה רוצה שמחה בת שרה? לזיווג. אז הנה, זיווג בעזרת השם, הפסוק שלך, פסוק של זיווג, אין ספק. שיר הוא לא שיר חדש, שטיב הוא נגן בתרועה, הזיווג מוכן ומזומן, והשמחה שתבוא בעקבותיו, יהיה לישועת השם כרף עין, אמן כן ירצון. יצחק בן שמחה, גם כמבקש לזיווג, אמן כן ירצון, אז הנה יצחק. כן, הפסוק של התהילים, יוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם ינתק, בעזרת השם שתצא מכל המצרים ומכל העיכובים, ושיהיה לך לזיווג הגון,
0: אמן,
1: אמן כן ירצון. ענת, ענת בתלינה לזרע קודש בר קיימא, ענת בתלינה, בוא נראה מה קורה לענת. הנה הפסוק שלך, עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב יושבות על מילת, אז אנחנו רואים כאן שיש כאן את התקווה, את היונים, יונות השלום, אז שיהיה פה גם מפיקי מים, מים ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך, יש פה אולי לרמז להיזהר ולקבל על עצמך את עניין של המים, נטילת ידיים בשפע גדול, בכלי מתוקן, לא שבור ולא סדוק, ובזכות זה, ולחוץ ידיים אחרי שיוצאים משירותים, אחרי שקוצרים את הציפורניים, וגם לפני דבר מצווה, ובזכות זה, בעזרת השם, שיהיה לך ברכה והצלחה ואין כן רצון. כן. משה, עוד שתי שמות שיש לנו פה, בוא נראה מי זה משה. משה בן יהודית לזוגיות ופרנסה, אמן כן יהי רצון. אז משה בן יהודית, אמן כן יהי רצון. הנה משה, ממזרח שמש עד מבוא, מעולל שם אדוני, בעזרת השם, בזכות השמש, כתוב אצל אברהם אבינו, שמש זכר ומרפא בכנפיה, שיהיה לך רפואה והצלחה,
0: אמן.
1: ואמן כן יהי רצון. מאיר זוגרבן, בן לילה ציוויה, לזרע בר קיימה, אמן כן יהי רצון. הנה מאיר, לזרע בר קיימא, מזמור לדוד, אדוני רואי לא אחסר, אמן כן יהי רצון.
0: איזה יופי.
1: שיהיה לך שפע גדול. בינתיים נברך את מאור ברוך בן פולט לזיווג,
0: אמן.
1: אליהו מתן בן קולט, יחזקאל בן קולט, לירון בן קולט לזיווג הגון, ואליהו מתן בן קולט אמרנו בפולט, שיהיה לברכה ולהצלחה ולישועת השם כערב עין. מאור ברוך בן פולט לזיווג, ישועת השם כערב עין, אמן.
0: אמן. אז אנחנו, כן, ממש צריכים אוטוטו להיפרד מכם, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו עם שני מאזינים אחרונים שיכולים עדיין לחייג, שימו לב איך הרב מאפיין את הפסוק, הוא יכתוב לכם את זה עם סופר על קלף, עם השם שלכם, תקבלו גם יין מיוחד בברכת הצדיקים, גם תלית מהתיקון של יונתן בן עוזל והצדיק משתי פנש, בעזרת השם, לחופה, לשלום בית, להיריון תקין, ללידה קלה, 035-79 03-03-2 אחרונים. הנה עוד שם שהגיע, איזה יופי, אז אחרון, אחרונה חביבים.
1: מאור ברוך בן פולט לזיווג, הפסוק שלך ביקש את הפסוק לזיווג, מפיקודיך את בונן, על כן סנטיק או לא רך שקר, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שינחה אותך במעגלי צדק.
0: אמן.
1: בדרך הנכונה, אמן.
0: אמן, אז אנחנו צריכים לסיים, אז שוב הטלפון 03-579-03-03, ואנחנו פה שומעים גם ברקע לזכרו של נתי לוי, ישי לוי נפטר בעצם, אז נתי לוי זה מישהו אחר, אבל גם זה שיר יפה.

0: רוצים להודות לכל המאזינות והמאזינים. תודה רבה לרב סלומון, רב קהילת שטפנשט.
1: נסיעה.
0: כן, כן.
1: זיווג הגון, אברהם אביחי בן ברכה, פרנסה.

0: בשפע, אמן כן ירצון. את הפסוקים אנחנו בעזרת השם יתברך על קלף, אתה תקבל את זה בקרוב ממש, לאושרי ולאברהם, אמן כן ירצון. אני רואה שעוד מנסים לשלוח, אבל אנחנו
1: אז חייבים לסיים הרב. אז שוב, אחרון חביב יכול לחייג 035-79-03-03. אנחנו אחרי השידור, הרב יחייג אליכם, יברך אתכם לפי השם. אני רוצה לומר תודה רבה שוב לרב, תודה רבה למאזינות ומאזינים, תודה רבה לך אדיר היקר,
0: תודה
1: רבה לכל עם ישראל. נברך את כל החיילים הגיבורים שלנו, את כל המאזינים, לבשורות טובות, ישועות ונחמות שלכולם,
0: שבת
1: שלום ומבורך, אמן כן יהי רצון.
2: תודה רבה לכם, לך הרב מרדכי לוי, וכמובן לרב יעקב סולומון, רב קהילת שטפנשט. תודה גדולה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להישאר ולהאזין, כי יש עד כניסת השבת בעצם מוזיקה טובה במיוחד בשבילכם. אני רוצה להודות ליבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני אדיר נעמי, אני רוצה לאחל לכם רק בשורות טובות, שבת שלום, ושנזכה להשכין שלום ככה לאורה של פרשת השבוע, להתרחק מהמחלוקת. עד הפעם הבאה, להתראות.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסן בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
16: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
17: התואר אדמור פירושו אדוננו מורינו ורבינו, כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים, אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חבד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חבד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניה. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
16: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: פועלים מפקיעים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז,
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן מצננים את הציפיות סביב מזכר ההבנות המתגבש עם ארצות הברית. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה צויין כי טהרן אינה מתחייבת להעביר את ניהול מצר הורמוז, וכי סוגיית השליטה העתידית במצר תעלה לדיון בהמשך כמחלוקת אזורית בין איראן לאומן בלבד. על רקע המאבק המתמשך בתופעת הברחות הנשק לישראל, כוחות הביטחון סיכלו הברחה של עשרות אמצעי לחימה במרחב הבקעה. לפי הודעה משותפת לצה"ל ולמשטרה, בימים האחרונים זוהו ממצאים שהעידו על הערכות להברחה, ובעקבות זאת הוצבו מארבים ובוצעו סריקות נרחבות בגזרה. במהלך הפעילות אותרו 23 אקדחי גלוק, 3 רובי קלצ'ניקוב, רובי M16 ואמצעי לחימה נוספים. המשטרה חקרה היום בעזרה את הנהגת בת 22 מקלנסווה, החשודה בדריסת הולך רגל בצומת גאה במהלך הפגנות הפלג הירושלמי אתמול נגד מעצר עריקים. לפי המשטרה, הנהגת פגעה בהולך הרגל, המשיכה בנסיעה ובהמשך הסגירה את עצמה. בתום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים. עוד באה החדשות, האיחוד האירופי מקדם חבילת סיוע של 540 מיליון אירו לחקלאים שנפגעו מזינוק במחירי הדשנים בעקבות המלחמה עם איראן. לפי הנציבות האירופית, המדינות החברות יוכלו להוסיף מימון לאומי בעצמן, כך שהסיוע הכולל עשוי להגיע עד 1.5 מיליארד אירו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מחר מזג האוויר יהיה דומה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
1: כפוף לתקנון.
9: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון, קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, מקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסכים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רבה.
1: תודה. מושקה.

מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת!

שוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.